0: Dua Lipa, Be The One. Klockan är 9:30. Vi får nyheter från Ekot med Henrik Zell.
1: Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Bland annat har militära mål på Krimhalvön träffats i en ukrainsk drönar- och robotattack, skriver Kyiv Independent. En domstol i Thailand har dömt två män till döden för ett bombattentat i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 personer. Thailand har dödsstraffet men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Andelen fall av tarmcancer som upptäcktes i det tidigaste stadiet har ökat med 45% sedan 2019 enligt Cancerfonden. Orsaken tros vara bättre screening. Priserna i Sverige ökade med 0,8% i maj jämfört med samma månad i fjol, visar nya inflationssiffror från SCB. Och arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige. I slutet av maj var drygt 339 000 arbetslösa, cirka 20 000 färre jämfört med för ett år sedan. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Zell. Strax lokala nyheter i P4 Uppland med Håkan Ren. Det senaste från Österleden i Enköping där det tidigare var en trafikolycka med flera bilar och en buss. Det har varit avstängt. När vi hörde från räddningstjänsten senast så gav man lugnande besked så tillvida att det var mest bara plåtskador på bilarna. Så förhoppningsvis kan trafiken börja rulla eller kanske redan rullar igen på Österleden i Enköping. Yeah.

0: Backstreet Boys och Backstreet's Back i P4 Uppland. Klockan är 9:30. Vi får lokala nyheter med Håkan Ren.
1: Om priset på månadskort i kollektivtrafiken sänks från 1 juli kan det innebära att det blir trängsel på bussarna i Uppland.
2: Det spelar inte så stor roll om man får sitta eller inte. Man får brösta det, man får stå.
3: Angelina Pertoft pendlar från Fjällnora till Ekeby gymnasiet i Uppsala och hon säger att hon kan stå på bussen om det behövs. Regeringen meddelar förra veckan att priset på månadskortet ska halveras 1 juli till 31 december som kompensation för höga bränslepriser. På UL säger marknadschefen Nicodemus Kylén att det är för sent att köpa in fler bussar om resandet ökar.
4: Sen får vi jobba med den här utmaningen då, löpande och försöka i den mån det går anpassa trafiken till där behovet ökar. Mm. Men det finns utmaningar i det, helt klart.
5: Vad har ni för prognos på det ökande resandet?
4: Svårt att göra någon klockren prognos eller knivskarp prognos, men branschen pratar väl om ungefär 5%.
1: Reporter här, Julia Görans och Evinda Raktogan. För ULs 30-dagars biljetter kan det bli en prissänkning från dagens 1150 kronor till 575 kronor och 425 kronor för månadskort med rabatterat pris. IK Uppsala som spelar i damallsvenskan i fotboll har svårt med ekonomin. I värsta fall kan det göra att laget blir tvångsnedflyttat från allsvenskan till elitettan, rapporterar UNT. Detta även om laget på planen presterar tillräckligt bra för att hänga kvar i allsvenskan. IK Uppsala har som enda elitlag inte beviljats så kallad elitlicens av Svenska fotbollförbundet inför nästa säsong. Och senast sista augusti måste klubben presentera en plan för hur man ska återställa det egna kapitalet som nu ligger på nästan 2 miljoner minus.
0: På själva planen spelar IK Uppsala viktig match i damallsvenskan nu på lördag borta mot bottenlaget Växjö. Väldigt viktiga poäng alltså som står på spel för IK Uppsala där. Du kanske inte har uppfattat det, men det spelas fotboll på annat håll också. Ikväll startar VM. Det kommer vi höra mycket om här i Sportkanalen P4. Premiärmatch med avspark 21:00 mellan värdnationen, en av de tre, Mexiko och Sydafrika.

0: Coldplay och Feels Like I'm Falling in Love. Och innan dess Carola och Evighet. I P4 Uppland nu, nyheter från Radiosporten.
1: Här är Radiosporten denna VM-premiär torsdag, om en stund till USA och det senaste från svenska laget. Först till ett mycket sensationellt världsrekord.
2: Natten till torsdag hölls college-mästerskapen i friidrott i USA. Och där bräcktes ett 14 år gammalt världsrekord.
3: Ja, det var nog länge sedan jag blev så förvånad över ett världsrekord, ska jag ärligt säga. Det var inget jag såg komma överhuvudtaget.
2: Och Radiosportens friidrottsexpert Stefan Holm vart rejält chockad när han såg den nya världsrekordtiden.
3: Dels var det ett väldigt bra världsrekord som Arius Merritt hade. Det sattes 2012 och stått sig länge och kändes nästan lite så här oslagbart faktiskt. Och dels slås det av en kille som tidigare har ett pers på 13.01. Visserligen sexa på VM förra året, visserligen juniorvärldsmästare 2024. Men ett stort steg att gå ner och springa på 12.75. Så att, ja, det kom som en överraskning.
2: 20-årige Jacoby Tharpe bräckte sitt eget personbästa på 110 meter häck med 26 hundradelar och sprang in på tiden 12.75 i semifinalen i Oregon. Han var själv chockad efter loppet och berättar för Olympiska spelens hemsida att han var mållös när han såg sin tid.
3: Ja, risken med att slå ett sånt rejält personbästa som man gör här med 26 hundradelar, det är ju att han aldrig kommer att springa snabbare än så här. Han är bara 20 år gammal, så att det här kan ju faktiskt bli en börda i karriären och bära på att nu ska han leva upp till det här under resten av sin karriär. Men förhoppningsvis kan han ju springa ännu snabbare framöver.
2: Under fredagen får han en chans att putsa till sitt sprillans nya världsrekord när det är dags för final.
1: Reporter här Astrid Johansson. Och apropå friidrott, Andreas Almgren slutade trea i Diamond League-tävlingen i Oslo igår kväll på 5000 meter. Nu vänder vi till USA.
4: Idag är det dags för VM-premiär i fotboll. Mexiko mot Sydafrika, och det svenska landslaget som har en träningsfri dag är redo att bänka sig, säger Hjalmar Ekdal.
5: Vi kommer nog sitta bänkade och kolla på den matchen som vilket VM-mästerskap som helst som har varit under ens uppväxt. Ett VM är ju alltid otroligt liksom, speciellt för alla människor som är fotbollsintresserade att följa. Men framförallt nu då när vi är med i turneringen så blir det något extra. Så att det kommer absolut bli otroligt kul att få följa och dra igång.
4: Lukas Bergvall känner tydligt att det här är en VM-premiär som blir helt annorlunda än tidigare i livet.
6: Det är lite surrealistiskt faktiskt. Det är otroligt. Jag tror att det är svårt att ta in nu, men havet börjar ta in det mer och mer. Men sen där, när man får spela på arena så blir det väl någonting annat.
1: Reporter här Selma Jennervall. Mexiko-Sydafrika avspark 21.00 tillsammans med Andreas Mats, experten Jon Persson och Radiosporten. Vilken månad vi har framför oss. Och Sverige då mot Tunisien tidigt måndag morgon. Det avslutar sporten.
0: Med Magnus Wahlman i sportstudion. Christer Engqvist här kan påminna om att nyheter från Radiosporten, från P4 Uppland och från hela Sveriges Radio finns i appen som heter Sveriges Radio.

0: Bolaget med en av de, ja, vi fick det till 11 inofficiella svenska VM-låtarna. Här har man lånat från en låt som heter Skinny Boy av artisten Isak Strand, en 20 år gammal låt. Och det är flera musikrecensenter och skribenter som har klagat på och ondgjort sig över slappheten när det kommer till svenska nya inofficiella VM-låtar. Att bolaget har lånat av Skinny Boy, att Tjuvjakt med Orup, Thomas Eriksson, son Kid Eriksson, har lånat av pappas och Anders Glenmarks och Niklas Strömstedts När vi gräver guld i USA för att göra en ny version tillsammans då med Anders Glenmarks dotter och Niklas Strömstedts son. Och mest kritik har väl Thomas Stenström fått, som har lånat av sig själv till sin helt officiella VM-låt, för det var ju han som fick uppdraget att skriva, eller ja, i alla fall släppa en VM-låt för Svenska Fotbollförbundet. Och då grävde han lite, inte bara guld i USA, utan han grävde gamla guldkorn, faktiskt till och med utgivna sådana, från sin egen musikskatt, och så blev det Sveriges officiella VM-låt. Vi har ju också uppländsk representation i form av Danny M som har skrivit och gett ut en officiell eller inofficiell VM-låt. Och så sungen från Tierp med Sverige, Sverige, Sassa, Brassa. Återstår att se vilken vi kommer sjunga och skråla mest eller minst under VM.
1: Är det ingen som har skapat någon VM-låt med hjälp av AI? Sådär? Det har ju blivit mer och mer vanligt,
0: säkert,
1: att man gör musik med AI.
0: Mm. Säkert, säkert. Och jag väntar ju på VM-låts-VM-låten. VM-låten om alla VM-låtar. De hittills alltså 11 inofficiella. Plus då Thomas Stenströms tolftare.
1: Man kanske kan sätta ihop allihopa till ett potpurri.
0: Ja, det blir i princip en och samma låt också. Det är lite fotboll, lite vi tillsammans och lite wohoho. Så har du VM-låten.
1: Jo, jo.
0: Vad hör vi om i lokala nyheterna?
1: Ja, vi hör om, som vi sa, vi har haft lite trängseltema den här morgonen. Trängsel på bussar kan det bli när månadskorten pris sänks. Trängsel vid bad kan det också bli om vi får en varm sommar även fortsättningsvis. Alundabadet har haft problem med att det kommer för mycket folk dit. Förra sommaren så fick man stänga grindarna och folk fick stå och köa. För då fick det vara max 500 badande på anläggningen och det var många fler som kom dit och ville bada. I sommar kan det bli ännu värre därför att man har sänkt den där maxgränsen till 400 badgäster på Alundabadet. Så risken är stor att det blir trängsel och långa köer där den här sommaren.
0: Vi hör också om IK Uppsala som kämpar i damallsvenskan men kämpar nästan ännu mer utanför planen.
1: Det gäller ekonomin som inte är så bra. Ett minus på nästan 2 miljoner eller 1,9 miljoner i eget kapital som man säger. Och det måste återställas om klubben ska kunna få den så kallade elitlicensen som gör att man kan fortsätta spela i Allsvenskan. Om nu laget presterar så bra att man hänger kvar i Allsvenskan så kan det i värsta fall ändå bli nedflyttning till elitettan om man inte får den här elitlicensen som då kräver att man har stabil ekonomi.
0: Några som verkar ha blivit stadda i kassan eller fått sin ekonomi räddad till slut. Det här har varit en snackis i instrumentvärlden. Den tyska instrumenttillverkaren Höfner har varit på ruinens brant men har nu räddats av något storföretag eller konglomerat, bland annat med instrumentsajten Thomann, som är väl om inte världsledande så åtminstone Europaledande när det handlar om att köpa eller sälja instrument online. De har nu gått in med pengar i Höfner, så nu har det här klassiska tyska bolaget räddats. Mest kända är de ju för den fiolformade basen som Paul McCartney spelade i Beatles.
2: Alltså, hur länge vill man jobba egentligen? Någon gång i livet kommer du säkert att ställa den frågan. Kanske för att du längtar efter pensionen eller för att du aldrig vill sluta jobba. I söndagsfrukost på Blix, P4 2008, pratar jag om det med skådisen och nyblivna pensionären Marie Delleskog och den synnerligen hårdjobbande komikern Marcus Berggren. Vi jobbar söndag! bara en sån sak.

0: Robin och Dancing on my own. Kanske var det för att risken var för stor att Robin skulle få dansa nästan själv i Globen under sina tre planerade konserter i juli, som gjorde att de flyttade till i september. Det där föll inte i god jord med de internationella fans som hade tagit ledigt från jobbet, bokat dyra resor och hotell i Stockholm för att se sin älskade Robin. Och så flyttar de konserten.
1: Mm. Och nu riskerar hon att stå där i tomma arenor.
0: Ja.
1: Lite så. Mm. Och jag har hört av flera experter att det här kan vara liksom ett fenomen som blossar upp bland andra artister också. För också det här med dyra biljettpriser.
0: Ja, just det.
1: Att det är så himla dyrt att gå på en konsert nu för tiden. Allt är dyrt nu för tiden.
0: Och så gapar hon efter kanske lite mycket, tre konserter kanske, kanske skulle ha gjort. Som Håkan Hellström, boka Ullevi en kväll och en kväll till. Och sen lägga till en till kväll och sen en till kväll. Och så
1: Just att köra den här extra, slutsålt extra.
0: Kanske inte köra tre på en gång.
1: Ja. Men hon har ju andra sidan. Var inte det här världens bästa låt enligt P3?
0: Dels enligt P3, och sen så utsågs den till, om det var 2010-talets eller 00-talets bästa låt i Rolling Stone.
1: Ja, det är inte pjåkigt.
0: Nej, och den är dessutom skriven av Robin tillsammans med Patrik Berger från Uppsala.
1: Ja, så du ser.
0: Lokalhatten är alltid på.
1: Ja, så är det. Men hon är väl förband nu också till Harry Styles?
0: Så är det. Så är det.
1: Ja. Det var mycket vi kunde på Robin, hörru.
0: Ja, och det var på Dalgatan i källaren där i Uppsala som hon spelade in sina första låtar.
1: Okej.
0: Okay. Do You Really Want Me?
1: Ja, nej. Okej, okay. Jag ville ju klippa mig som Robin när jag var liten. Ha den frisyren.
0: Ja. Ja. Jag har en rolig historia om Wilmer X-sångaren Nisse Hellberg. Aha. Han gick till frisören och sa, jag vill se ut som osynliga mannen i håret.
1: Okej, alltså, liksom noll frisyr eller vadå?
0: Det fanns en 70-talsserie med osynliga mannen.
1: Aha.
0: Då han som spelade mannen som blev osynlig hade dessutom spikrakt, väldigt blont hår. Nisse Hellberg i Wilmer X har jättelockigt hår. Så att det var svårt på båda sätt. Vad hör vi om efter klockan 10?
1: Vi hör om D-droppar. Mm-hmm. D-vitamin alltså, tillskott som man ska ge sina barn som upp till 2 år, alltså små barn. Äldre ska också ta det. Nu har man senaste åren berikat barnmaten med D-vitamin och det här har gett effekt. Och då kan man tänka att de här D-dropparna kanske man slipper då, för det är lite knaligt som småbarnsförälder. Man vet inte om barnen får i sig de där dropparna. Man glömmer bort dem. Hur ska man ju då? Ska man ju 10 droppar? Ska man ju fler droppar? Nej, man behöver fortfarande ta de där dropparna.
0: Attans.
1: Ja, visst. Det är liksom en sån där liten igel som biter den hela tiden, de där D-dropparna.
0: Vet du, nu kommer det mejl om ännu fler alternativa inofficiella VM-låtar.
1: Nej, okej.
0: Okay. Ja, det fanns tydligen inte bara 11.
1: Nej, det är klart det inte
0: det finns. Det finns hur många som helst.
1: Jag skulle väl kunna skriva en själv och kalla den för inofficiell bara.
0: Ja, absolut.
1: Jag behöver inte dela den med så många.
0: Nej, eller så gör ni det efter gårdagens bingosuccé.
1: Det var kul.
0: Drar ihop en inofficiell VM-låt från P4 Uppland.
1: Jag tycker din idé annars där om att skriva en låt om alla VM-låtar. Den längtar jag efter.
0: VM-låtlåten?
1: Ja. Den här meta-känslan.
0: Jag tror att vi är någonting på spåret där. Och jag tror att vi framförallt är på gång mot ett slags VM-guld eller världsrekord i antalet VM-låtar. Jag kan inte tänka mig att det är något land som har slängt ur mer än 11 och fler där till inofficiella VM-låtar. Plus då Thomas Stenströms officiella. Du hör Anna Westin i din radio efter nyheterna som kommer nu. Klockan 10 från Ekot. Christer Engqvist här ber att få önska en fortsatt fin torsdag.
2: Regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna dömas till fängelse, erfar SVT Nyheter. Och det väntas justitieminister Gunnar Strömmer meddela på en pressträff som pågår i detta nu och som vi sänder direkt i vår app Sveriges Radio. På måndag är det planerat att riksdagen ska rösta om regeringens förslag om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått kritik för långa handläggningstider. Och för att öka arbetet med patientsäkerhet väntas regeringen idag tillsätta en styrelse för myndigheten. Elisabeth Lann är kristdemokrat och sjukvårdsminister.
3: IVO har haft väldigt stora problem med långa handläggningstider. Det är ett bekymmer. Men jag är nöjd med att de tar de här problemen på allvar och har ett väldigt aktivt förbättringsarbete.
4: Så man ska inte se det här som kritik?
3: Nej, det är inte kritik utan det är förstärkning av en väldigt viktig myndighet.
4: IVO har växt som myndighet. Regeringen har redan beslutat att skjuta till flera miljoner och uppdraget har utökats. På torsdagens sammanträde väntas regeringen alltså fatta beslutet om att tillsätta en styrelse. Myndigheten har kritiserats för de långa handläggningstiderna, bland annat i en granskning som P4 Stockholm har gjort som rör en våldtäktsdömd gynekolog. Den nya styrelsen tillträder formellt på måndag och Mats Bojestig, idag hälso- och sjukvårdsdirektör i Jönköping, blir ordförande.
5: Det är en viktig fråga för oss i styrelsen att ha fokus både på tillgänglighet och handläggningstider så att de blir rimliga, men också bibehålla en hög kvalitet.
4: Elisabeth Lann, sjukvårdsminister.
3: Det är otroligt viktigt för patientsäkerheten och säkerheten i den verksamhet som IVO inspekterar att arbetet fungerar.
2: Reporter Maud Johansson. 7 avslutade rättegångar i Borås tingsrätt måste tas om eftersom domaren inte längre kan slutföra fallen, rapporterar P4 Sjuhärad. Nu kallas parterna i fallen tillbaka för nya förhandlingar. Varför den aktuella domaren inte kan slutföra jobbet beskrivs som en oförutsedd frånvaro. Ukraina har under natten attackerat ryska mål på flera platser. Flera explosioner rapporteras från den av Ryssland annekterade Krimhalvön. Bland annat ska flera militära mål ha träffats in ukrainsk drönar- och robotattack mot området, skriver Kiev Independent. En domstol i Thailand har idag dömt 2 män till döden för ett bombattentat vid en helgedom i centrala Bangkok 2015 som dödade 20 människor. De 2 männen är uigurer från Xinjiang-provinsen i nordvästra Kina. Thailand har dödsstraffet i lag men har inte verkställt några dödsdomar sedan 2018. Ekot klockan 10 med Alexander Ivanovski.
1: Och P4 Uppland här. Anna Westin och Erik Svedberg gör dig sällskap denna torsdagsförmiddag. Lite sol, lite moln, någon enstaka skur, 15-19 grader.

0: Whitney Houston, I'm your baby tonight här i PFR Uppland. Alldeles nyss kom beskedet att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Och det här säger alltså justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff som pågår just nu. Erik Möller, mer lokala nyheter, brandrisk.
1: En påminnelse från SMHI om att risken för skogsbränder är stor. De har utfärdat en varning för så gott som hela Uppland. Och Länsstyrelsen uppmanar också till försiktighet för den som hanterar eld ute i naturen. Det är oavsett om man använder campingkök, någon bärbar grill eller om man eldar på en sån här i ordning gjord eldplats. Och i samband med den här påminnelsen så säger de också att man ska vara medveten om att det är ju straffbart att orsaka en brand. Så det är viktigt med uppmärksamhet när man håller på eldar och grillar just nu.
0: Erik Svedberg, vi ska få höra om en lyckad D-vitaminsatsning också.
2: Precis. Jag tar med till Livsmedelsverket här i Uppsala och precis som du säger, en lyckosam D-vitaminsatsning som gjordes från 2018 då, där man dubblade mängden D-vitamin i mjölk och lite andra grejer. Men det här gör inte att man ska sluta ge våra barn kosttillskott med D-vitamin. Det måste man ändå göra. Mer om det här och varför man ska fortsätta med de här D-dropparna till små barn ska vi höra om en liten stund tillsammans med Lotta Moreus.
0: Från Livsmedelsverket alltså. Sommarvind i PFR Uppland.

0: Sound och Gustav Norén, Sommarvind i P4 Uppland. Saker man inte visste innan man fick barn. Ja, alltså det finns ju otroligt mycket att lägga till på den listan. Bland annat att ens barn varje dag i 2 års tid ska få i sig 5 D-droppar om dagen då. Det vill säga D-vitamin. Annars så blir det brist på just det här i blodet.
1: Mm, och 2018 så dubblerade man inför nya regler, då dubblerade man mängden D-vitamin i till exempel då mjölk och vegetabiliska drycker. Och det här gav resultat. Jag sitter här nu i solen tillsammans med Lotta Moreus, du är dietist på Livsmedelsverket. Hur viktigt är det att den där satsningen fungerade?
2: Ja, men det är viktigt. Vi har sett tidigare att små barn har svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin från maten. Och nu ser vi ju att betydligt fler får i sig tillräckligt mycket. Och mycket av det D-vitamin som de får i sig kommer också från de här berikade produkterna.
1: Men det här betyder ju ändå inte att man ska liksom sluta med de här D-dropparna, det här tillskottet. Varför måste vi fortsätta ge våra barn det?
2: Ja, men det är just för barn under 2 år. De har ändå svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin från maten. Så det är jätteviktigt att fortsätta med de här D-dropparna. Och svenska föräldrar är väldigt bra på att göra det. Så det kommer mycket D-vitamin därifrån. Så det är jättebra.
1: Och vad händer om man inte ger de här dropparna?
2: Ja, men det är jätteviktigt för skelettuppbyggnad, tänder. Så att det är liksom jätteviktigt för barns utveckling helt enkelt.
1: Men om man tänker som förälder, om man ger de här D-dropparna, så kommer man på så här, åh nej, jag har glömt nu på en vecka. Alltså, hur allvarligt är det? Alltså, hur viktigt är det att man gör det varje dag?
2: Ja, men man ska ju såklart försöka varje dag, men det är ingen fara om man glömmer det då och då. Utan fortsätt ge bara i den dos som man ska ge helt enkelt.
1: Och som sagt då, vi sitter här i solen och solen är ju, ger ju oss D-vitamin. Men barn skyddar sig mer från solen än vad vi gör. Vad händer med oss lite, vad händer med oss vuxna om vi inte får i oss D-vitamin?
2: Ja, men det är ju inte bra heller, men det är på ganska lång sikt. Om man äter väldigt lite D-vitamin, då kan det också bli problem med skelett och så. Men det är inte lika vanligt hos vuxna, och det är väldigt ovanligt med liksom grav D-vitaminbrist i Sverige. Så.
1: Alltså just solen har man ju hört att det är en D-vitamin och sådär, men hur lite behöver man vara i solen för att man ska få tillräckligt mycket D-vitamin?
2: Man behöver faktiskt inte vara så jättemycket i solen, utan det räcker med tror en kvart, 2 eller 3 gånger i veckan. Så att det är inte särskilt mycket, men det är ju på sommarhalvåret då. För på vintern så är inte solen tillräckligt stark här i Sverige. Så då behöver vi de här berikade produkterna, eller att man äter fisk också. Så.
1: Men just med de här berikade produkterna, så kan man känna sig lugnare då? Alltså även som barn och vuxen, att man får i sig tillräckligt mycket D-vitamin?
2: Ja, men det tycker jag att man kan vara. Man kan äta fisk, man kan äta de berikade produkterna. Så det är ju mer då om man inte är ute i solen eller om man bär heltäckande kläder hela tiden. Då kan man behöva liksom något extra tillskott. Så.
1: Alltså, hur nära är vi att föräldrar ska slippa ge sina barn D-droppar?
2: Det är ju svårt att svara på. För de här under 2 år så tror jag nog att det är D-droppar som gäller. Det är inget annat som jag kan säga i alla fall.
1: Jag själv är ju varken barn, inte heller jättegammal. Det är ju ofta de 2 grupperna som behöver D-vitamin mer. Men kan jag få för mycket D-vitamin? Jag som ändå är i solen en del, gillar också mjölk. Kan man liksom få för mycket?
2: Nej, via maten är det svårt att få i sig för mycket. För det krävs mycket för att det ska bli för mycket. Så det är mer om man tar kosttillskott som är väldigt starka. Om man har dålig koll på vad de innehåller. Så där tycker jag att tar man kosttillskott ska man verkligen titta på innehållsförteckningen. Och se så att man inte överskrider dosen. Så.
1: Säger Lotta Moreus, dietist på Livsmedelsverket. Tack för att du var med i P3.
2: Tack.

0: Bentley med Choosing Texas här i P4 Uppland. Ja, alldeles nyss kom beskedet att regeringen drar tillbaka förslaget om att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Ett nytt förslag kommer att komma snart enligt moderata justitieminister Gunnar Strömmer. Istället ska man föreslå en 14-årsgräns för de grövsta brotten. Och anledningen till att regeringen nu backar är bland annat osäkerheten i riksdagen när det gäller tidigare kvittningssystemet och att det har fallit då. I appen Sveriges Radio, där kan du höra Ekot som sänder direkt gällande detta, kommentarer och analyser och vad som kan tänkas hända härnäst i den här frågan.
1: P4 Uppland.
2: Sveriges Radio.

Så heter den Bagage med Simon Forslund och Sikoria med just Bagage. De är från Uppsala. I alla fall Simon. Sikoria är från Varberg. Ugly Heart blir det med GRL fram till de lokala nyheterna med Erik Möller.

0: Klockan närmar sig 16:30 och du får lokala nyheter med Erik Möller.
1: En minderårig flicka med funktionsnedsättning blev våldtagen av två tonårskillar på en toalett i ett köpcentrum. Nu döms en 17-årig kille för grov våldtäkt, kränkande fotografering och barnpornografibrott.
2: Det var i ett köpcentrum i Uppsala i november förra året som våldtäkten skedde. Killarna filmade övergreppet och hotade att sprida klippen som bedöms som särskilt hänsynslöst övergreppsmaterial av Uppsala tingsrätt. Båda killarna nekar till brott, men 17-åringen erkänner att han filmade händelsen. Påföljden för 17-åringen blir ett års sluten ungdomsvård och skadestånd på 295 000 kronor. Den 14-åriga kille som deltog i övergreppet ska också betala skadeståndet, men döms inte till brott då han inte är straffmyndig.
1: Reporter Siri Kristiansen. Trots den lyckade satsningen med att dubblera mängden D-vitamin i livsmedel behöver barn de så kallade D-dropparna 5 gånger om dagen för att slippa brist på det i blodet.
3: Ja, men det är just för barn under 2 år. De har ändå svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin från maten. Så det är jätteviktigt att fortsätta med de här D-dropparna.
4: Säger Lotta Moreus, dietist på Livsmedelsverket. 2018 dubblerade man mängden D-vitamin i till exempel mjölk och vegetabiliska drycker som sedan gav resultat.
3: Barn har svårt att få i sig tillräckligt mycket D-vitamin från maten. Och nu ser vi ju att betydligt fler får i sig tillräckligt mycket. Och mycket av det D-vitamin som de får i sig kommer också från de här berikade produkterna.
4: Moreus förklarar varför D-vitamintillskottet i form av D-dropparna som Livsmedelsverket rekommenderar är så viktiga för barn.
3: Ja, men det är jätteviktigt för skelettuppbyggnad, tänder, så att det är liksom jätteviktigt för barns utveckling helt enkelt.
1: Report.

0: rapporter även där Aktogan.
1: Erik Möller med de lokala 5:30-nyheterna där. Mattias Lyxén också med dig den här eftermiddagen tillsammans med Tintin Bokesten som drar runt på stan allra främst vid Arenatorget i Uppsala där det blir match ikväll. VM-premiär ju. Leif Getelius, han är inte på Arenatorget men har koll på läget i trafiken istället.
2: Än så länge när jag kopplar på VM-andet. Jag har en skåpbil som står delvis i höger körfält på E4 mellan Mehedeby och Tierp riktning Stockholm. Det är vad jag har att komma med. Övrigt så är det bra snurr på vägarna som se ska, tycker jag. Det är välkommet allt igen. Ser du något däremot som du vill tipsa om, då får du gärna ringa till mig på 020 999 444.
3: Och tar vi en titt på läget i väderleken då, så är det fortfarande mulet över Uppsala. Inget regn har fallit ännu, men det kommer ju längs med kvällen nu komma enstaka skurar. Och även framåt natten kommer det vara skurar, men då framförallt vid kusten. Imorgon kommer vi få övervägande soligt väder och temperaturen kommer vara lite varmare än idag, uppåt 21 grader. Vinden kommer vara som idag också sydvästlig, men ganska skönt ändå nu. Inte lika kvalmigt som det var för bara en liten stund sedan.
1: Nej, och vi hörde ju det att vill man ha sol och kanske bada, då är det imorgon man ska passa på, för sen blir det ingen höjdare framåt lördagen och kanske framförallt söndagen. Lördag då är det regn och sådär en 15-16 grader bara. Det är kallt, Tintin, eller hur?
3: Det är kallt alltså, ja.
1: Men vadå,
3: jag
1: söndagen
3: tänkte sommaren
1: då?
3: Var här nu, men icke.
1: Nej, men söndagen alltså, den är värre. Där är det just nu då, som prognosen säger, regn precis hela dagen.
3: Nej.
1: Och 13 grader.
3: Nej.
1: Varmt, eller kallt får man väl nästan säga, för det är ju, ja, det är inte mycket alltså. Och det är midsommar om bara någon vecka så där. Vi vill ju gärna ha god väder till midsommar, men som prognosen säger nu, Tintin, så kan vi faktiskt vara glada just för midsommar, för då kommer solen tillbaka och då ska det vara sådär 21-22 grader. Men det är långt kvar ju. Den där prognosen, den hinner ju dessvärre.
3: Den kan ju alltid ändras 10 gånger om alltså.
1: Ja, den kan ju det, och det känns alltid som att den också ändras åt fel håll. Alltså det blir alltid sämre än vad man hade tänkt sig.
3: Det är sällan det liksom är bättre först, eller att det vänder åt andra hållet, ja.
1: Ja, jag tycker det. Men du, man hör ju Tintin, du är ju från västkusten, där är man van med att det regnar i sidled, så att det är väl ingen fara för dig det här.
3: Ja, nej, jag är van.
1: Ja.

0: Summer Sun heter låten med Coop och Yukimi Nagano. Här är P4 Uppland där vi ska ta och kika vad kvällspasset ska ägna sig åt om sådär en timme ungefär.
1: Idag börjar fotbolls-VM. Många har längtat, men vissa bryr sig inte alls om vad som händer på plan. Oavsett vad så söker vi ikväll händelser som utspelat sig på eller bredvid en plan. 020 22 10 20 är telefonnumret. 020 22 10 20. Ring oss nu med dina berättelser om vad som hände på eller bredvid plan. Det kan vara ett djur som gjorde otippad entré på plan, det första målet du gjorde i laget på plan, eller väderfenomenet som svepte in på plan, eller en brännbollsplan som inte var just plan. Vi vill veta, och vi finns här. 020 22 10 20 är numret direkt till oss. Ring oss nu, så är min plan, Anders Gillqvist heter jag, att vi hörs om en timme här i P4 och pratar om vad som hänt på och bredvid en plan.

Nilsson. Han kommer till Allsången på Skansen i sommar faktiskt. Här har vi honom i Högsbo Riviera. Snart nyheter från Ekot. Först Jonas Blue och Dakota.

0: Fast Car heter den ju, med Jonas Blue, Dakota. Klockan är 4:15 och det betyder nyheter från Ekot.
1: Här är 4:15 Ekot. Regeringen backar om fängelsestraff för 13-åringar. Nya rekommendationer om ALS-medicin. Och nu startar tidernas hittills största fotbolls-VM. I studion Sara Öberg. Och regeringen drar nu tillbaka förslaget som skulle göra det möjligt att ge 13-åringar fängelsestraff. Justitieminister Gunnar Strömmer bedömer att det saknas tillräckligt stöd i riksdagen, bland annat eftersom ledamöter från de egna Tidösidan inte är beredda att rösta för.
2: Det finns flera olika omständigheter här som gör att jag som är ansvarig för produkten, det är ju regeringens produkt, men förstås ändå upplever att liksom ställa den för voteringen nästa vecka, det kan gå åt båda håll och det är inte ett seriöst sätt att hantera den här frågan.
3: Tanken var att riksdagen på måndag skulle rösta om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern från dagens 15 till 13 år vid mycket grova brott. Men förslaget som kritiserats från såväl tunga remissinstanser som från oppositionen har också varit svår för vissa inom Tidöpartierna att acceptera, enligt Gunnar Strömmer.
2: Vi har några ledamöter i vårt eget underlag som känner en stor osäkerhet inför omröstningen.
3: Detta i kombination med ett kvittningssystem som just nu är satt ur spel i riksdagen har gjort att man inte vågar chansa på att lägga fram förslaget, enligt honom. Enligt Ekots källor är det några liberaler som ska ha varit osäkra kort. Liberalernas gruppledare Lina Nordqvist ger endast idag en skriftlig kommentar där det bland annat står att det är klokt av justitieministern att omarbeta förslaget för att säkra ett bredare stöd. Nu kommer regeringen istället att inom några veckor lägga fram ett nytt förslag om att sänka straffbarhetsåldern till 14 år. Ett förslag som Socialdemokraterna drivit. Så här sa Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, nu på eftermiddagen.
4: Ja, men det är uppenbart att Ulf Kristersson har tappat kontrollen över sitt regeringsunderlag och i sak är det ju bra.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer igen.
2: Det viktiga är att hitta en lösning som kan få ändå ett bra stöd i riksdagen och som kan hålla under lång tid.
3: Sverigedemokraternas justitietalesperson i riksdagen Henrik Winge är idag besviken på alla som stoppat förslaget om sänkt straffbarhetsålder till 13 år. Men han bedömer inte att det påverkar Tidösamarbetet på något sätt.
5: Inte alls skulle jag säga. Men det kommer att påverka alla de 13-åringar som inte nu alltså får det stöd som de behöver för att komma ur kriminalitet. Och det kommer att påverka alla de människor som faller offer för skjutningar och sprängningar från de här 13-åringarna.
1: Reporter Karin Runblom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn väntar med egen smart telefon till tidigast året då de fyller 13 år. Åldersrekommendationen har tagits fram efter att myndigheten fått i uppdrag av regeringen att utreda saken. Förslaget om 13 år ligger i linje med rekommendationer i Norge och Finland, enligt Folkhälsomyndigheten. Beskedet från NT-rådet om att den nya medicinen Tofersen mot muskelsjukdomen ALS kan användas i Sverige välkomnas av flera drabbade. Även om medlet bara är avsett för en mindre grupp patienter så väcker det försiktig optimism. ALS-sjuka småbarnsmamman Anna Furbäck i Luleå är både glad och orolig.
6: Det är ett totalt sett ett väldigt glädjande besked. Men samtidigt är det oroande.
7: Det som bekymrar ALS-drabbade Anna Furbäck i Luleå är att det ska bildas ett särskilt behandlingsråd som ska överpröva enskilda läkares beslut om att sätta in den nya medicinen. Det kan fördröja behandlingen, befarar hon.
6: Att de har satt in ett särskilt råd som ska med läkare tror jag är stoppglas.
7: Anna Furbäck har, tack vare en insamling, kunnat inleda en 3 månaders behandling i Tyskland. Där 1 års behandling kostar omkring 3 miljoner kronor. Nu hoppas hon kunna fortsätta den i Sverige. Att NT-rådet nu vänder från att ha avrått från användning av medicinen Tofersen till att istället rekommendera den beror på att flera experter på ALS anser att medlet ändå kan göra nytta för en begränsad grupp av patienter, de som har en särskild mutation i arvsmassan. Mårten Lindström, tillförordnad ordförande i NT-rådet, anser inte att man fått tillräckliga bevis från tillverkaren om medicinens effekt. Men att man trots det har valt att ändra sig.
8: När man har en dödlig sjukdom och där det inte finns behandlingsalternativ och professionen tror att det kan finnas patienter som svarar, då måste vi hitta en väg att gå, och det har vi gjort i det här fallet.
7: Och det välkomnas av ALS-drabbade Marco Vetelainen i gånghäster utanför Borås, även om han inte vet om han kan få behandling med Tofersen.
9: Det låter jättebra, men det låter jättebra. Jag hoppas att få leva längre och bli starkare efter behandlingen.
1: Reporter Anna Larsson i samarbete med P4 Halland och P4 Norrbotten. USAs president Donald Trump hotar återigen att slå mot Iran. På plattformen Truth Social säger han att han kan tänka sig ta strategiska iranska öar i Persiska viken. Tonläget har höjts efter attackerna den här veckan, och den centrala frågan är vem som har kontrollen över Hormuzsundet.
10: De senaste dagarna har både USA och Iran beskjutit varandra i och omkring Persiska viken. En del kallar det som sker nu för en sorts bombdiplomati i det pågående förhandlingsspelet kring ett framtida fredsavtal mellan länderna. Centralt i det här är vem som har den verkliga kontrollen över trafiken genom Hormuzsundet, en av världens viktigaste handelsleder. Iran införde en stängning av Hormuzsundet kort efter de amerikanska och israeliska attackerna mot Iran i februari. USA svarade då med en blockad av fartyg som går till och från iranska hamnar. Men i praktiken har fartyg ändå kunnat lämna Persiska viken. Fartyg som fått tillstånd av Iran har kunnat passera i blygsam omfattning, och USA har släppt igenom fartyg som inte angjort iranska hamnar. Men nu verkar det vara ett stopp på det här. Iran säger nu att sundet är helt stängt, medan USA menar att fartyg som har amerikanska tillstånd kan passera. Det är svårt att få exakta uppgifter om hur trafiken ser ut just nu. Drygt 260 fartyg ligger för ankar på bägge sidor av sundet utanför Förenade Arabemiraten och Oman i väntan på ett avtal mellan USA och Iran. Innan kriget bröt ut i slutet av februari så passerade drygt 100 fartyg Hormuzsundet varje dag. Enligt en sajt som följer flödet så finns det nu bara 2 fartyg i själva sundet, men det är oklart om de är på väg ut eller står stilla. En annan sajt markerar 0 antal båtar genom sundet. Det finns också uppgifter från nyhetsbyrån Reuters om 3 fartyg som stängt av sina transpondrar och som lämnat området på väg mot hamnar i Asien. Men mycket tyder på att de passerat sundet innan Irans besked om ett totalstopp. För världshandeln beräknas det stängda Hormuzsundet kosta motsvarande 26 miljarder kronor om dagen.
1: Reporter Rickard Myrenberg. I kväll invigs fotbolls-VM, och med oss direkt från Mexico City är vår korrespondent Lotten Collin. Hur är stämningen idag inför VM-premiären?
11: Jag måste säga att det här är faktiskt första dagen jag här i Mexico City ser lite mer tecken på VM-stämning. Det är många mexikaner idag som går runt i sina landslagströjor, till exempel de gröna mexikanska landslagströjorna. Det har jag inte sett de andra dagarna här. Så det börjar väl ändå infinna sig en sorts VM-stämning. Även om det ju också väntas stora demonstrationer idag som en del mexikaner är oroliga för kommer störa invigningen och bli internationellt pinsamt. Det är ju framförallt strejkande lärare, men också anhöriga till de mer än 130 000 försvunna som har registrerats i Mexiko. Och en del andra grupper som planerar att försöka marschera mot arenan, och därmed kan ju personer som försöker ta sig till arenan för att se matchen eventuellt få svårigheter att komma fram i tid.
1: Ja, finns det oro för att demonstranterna kommer att störa invigningen också?
11: Alltså, man tror kanske inte att de kommer komma fram hela vägen till arenan, för häromdagen gjorde de en liknande marsch och stoppades då av polis några kilometer innan själva arenan. Men på grund av den ständiga trafikstockning som trafiken i Mexiko innebär, så är det just problemet rör snarare hur människor ska kunna komma dit, och om de inte är ute i god tid och bussar och tunnelbanor och så vidare ställs in och det blir svårt att ta sig fram med taxi för att vägen stängs av, så kan ju det komplicera att inte alla når stadion i tid helt enkelt.
1: Själva invigningen då, vet du något om vad den kommer att innehålla?
11: Ja, det kommer bli en ganska lång rad världskända artister. Shakira såklart. Och även den colombianska sångaren J Balvin, Alejandro Fernandez härifrån Mexiko, Belinda, Danny Ocean, Ryan Castro. Så att det är många, det är en ganska stjärnspäckad invigning som då ska starta om ungefär 2,5 timmar.
1: Tack för det, vår korrespondent Lotten Collin. Och Iran borde få tävla på samma villkor som andra i fotbolls-VM. Och dynamiska biljettpriser är ett problem som Europa måste titta på till nästa mästerskap. Det här säger nu EU:s idrottskommissionär Glenn Michalev.
12: I really hope that the World Cup will be accessible to fans all around the world.
13: So also Iranian fans.
12: Look, fans is what makes football and sport special, and accessibility of sports to fans must be a priority.
13: Jag hoppas att VM blir ett firande av fotboll och att det görs tillgängligt för supportrar över hela världen. Självklart är det en fråga för värdlandet vem man släpper in. Men att göra VM tillgängligt för fans, det måste vara en prioritet, säger idrottskommissionären Glenn Michalev. Och när det gäller Iran specifikt, där iranska supportrar och delar av landslagets stab har portats och där spelarna bara får flyga in till USA till själva matcherna på grund av USAs krig med landet, så tycker Michalev att Iran måste få tävla på samma sportsliga villkor som alla andra.
12: Because they qualified and they qualified on sporting merit on the pitch.
13: Kommissionären ser också problem med att supportrar portas indirekt genom den dynamiska prissättningen som gjort att biljettpriser har skjutit i höjden. Det är något som EU kan behöva titta på inför nästa VM som spelas i 2 medlemsländer. Spanien och Portugal arrangerar VM 2030 tillsammans med Marocko.
12: I think it's clear that there needs to be a thorough assessment of what's happening and we need to put safeguards in place.
13: Vi måste analysera detta noga, men vi behöver någon form av skyddsåtgärder, säger Michalev. Vad det kan vara för åtgärder, om det till exempel behövs nya EU-regler för att reglera priser, det kan han inte säga idag. Men han utesluter inget, för det viktiga är att göra idrotten tillgänglig för supportrarna. Det är de som gör idrotten speciell.
12: The reason why this is important is because it's the fans that make the sport so special.
13: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Här i Sverige har regeringen och riksdagen smygstartat firandet av kungaparets guldbröllop genom att lämna över sin present. Gåvan är en 14 kilo tung ljusstake i mässing. Och de vill med den symboliskt tända ett ljus för kärleken. Något som kan behövas i denna stundtals mörka tid, säger talmannen Andreas Norlén. Och kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta i helgen. Och de är inte ensamma, för under året så är det över 16 000 svenska par som firar just guldbröllop. Och psykologen Hanna Jamali säger att det finns 2 saker som kan bidra till att par håller ihop i ett halvt sekel.
14: Jag har redan bokningar runt 20-30 personer. Jag är jättestolt över Sverige. Jag är stolt för svenska folket och det är min skyldighet att visa fotbollen för Sverige och glädja allihopa oss.
15: Över 400 restauranger, pubbar och andra verksamheter har ansökt om att få servera alkohol utanför de ordinarie tiderna.
16: Att man fortsätter göda relationen, alltså att man har kvar någon slags nyfikenhet, att man fortsätter vilja göra saker tillsammans. Och sen är nästa sak att också välja sina strider, alltså att ha hög grad av acceptans för att det finns saker vi kan jobba på och så, men till syvende och sist är det här en person jag har valt och som jag tycker om, och det innebär att personen har sina olika egenheter.
17: Ja, vad är hemligheten? Jag älskar ju min fru sedan den dagen vi träffades.
10: 74-åriga Lennart och Helene Brolin från Växjö har varit gifta i nästan 40 år. De har precis kommit hem från en 2 veckor lång tågluff i Europa och understryker båda 2 vikten av att göra saker och att fortsätta skapa minnen ihop. Men också att kunna stå ut när man möts av motgångar och att inte ge upp så fort det blir svårt.
18: I grunden så har man en värdering att man ska, att det ska hålla livet ut. Det är nog det man tänker. Det vi vill att det ska göra det.
17: Det går ju upp och ner genom livet. Och när det går upp är ju jättebra. Sen ibland går det ner och då är det bara att bita ihop och kämpa. Man får inte ge upp bara, utan då fortsätter man.
19: Generositet. Min man var väldigt generös. Jag talar inte om pengar utan jag talar i en livshållning.
10: 72-åriga Maria Kisk var gift med sin man till hans död och menar att nyckeln till att hålla ihop är att unna varandra saker.
20: sakerna man ska undvika enligt henne om man vill ha ett långt äktenskap är lite på samma tema.
19: Inte vara svartsjuk, inte vara avundsjuk. Det är två väldigt dåliga egenskaper för ett långt äktenskap, tänker jag.
1: Reporter Hugo Bernhard, sist i Ekot.
21: Då ska jag inleda med en stackars hjort som har hamnat på fel sida om viltstängslet och studsar runt fram och tillbaka, hej och vitt och brett på E18. Det är vid trafikplats Enöglan och det är båda riktningarna såklart. Vi vet inte riktigt vad den är, men en hjort i alla fall, har lite koll där när du närmar dig, vet jag. Den här skåpbilen som står delvis i höger körfält är kvar på E4 mellan Mehedeby och Tierp, riktningen här mot Stockholm där. Övrigt så har vi bra rull i trafiken, tycker jag. Ingenting att slå ner på. Är du av en annan åsikt får du gärna ringa till mig på 020 999 444.
0: Det hälsar Leif Getelius på trafikredaktionen. Mattias Lyxén, Tintin Bokesten och Erik Möller finns med dig här i Peperupplan denna eftermiddag en stund till. Det blir någon enstaka skur här mot kvällen och upp mot 19 grader varmt. Skurarna ikväll, de hamnar främst vid kusten. Imorgon däremot mer sol, upp mot 21 grader. Jill Jonsson nu, I Rock My Country.

0: Precis.
1: I nyheterna nu om avstängda vägar, va?
2: I Enköping från och med imorgon. Det handlar om delar av Torggatan och två parkeringar som stängs av. Det är från klockan 7 imorgon bitti till klockan 10 på söndag 14 juni som Torggatan är avstängd mellan rondellen vid Östra Ringgatan och korsningen vid Kaptensgatan. Trafiken till Coop-området leds om via Sandgatan och Kaptensgatan och infarten sker via Sandgatan. Och också parkeringarna vid Idrottshuset och Backohallen kommer att hållas avstängda. Det började redan faktiskt igår kväll och det gäller lite längre ända fram till morgonen 15 juni, alltså måndag morgon.
1: Fotbolls-VM börjar ikväll, Tintin, och i nyheterna så det rasar ju in fotbollsnyheter både från höger och vänster, uppifrån och nerifrån. Har du köpt någon sån här pryl liksom som du kan ha? Alltså någon material, alltså typ en keps eller någon officiell produkt?
3: Nej, inte någon officiell. Jag har köpt på second hand, har jag köpt en tröja från EM 2004.
1: Har du det? Så,
3: ja. För 40 spänn kostar den en second hand tröja, så det är perfekt. Men jag har inte köpt någon officiell merch eller sådär.
1: Nej, men det måste man ju inte göra. Apropå det så har tullen i Hongkong beslagtagit 230 000 falska VM-prylar som alltså var på väg utomlands. Och värdet på det här beräknas uppgå till 20 miljoner dollar, alltså 100 kronor. Det som kan vara lurigt när man hamnar på en sån där marknad, så är det ju att det ser ju väldigt likadant ut som de riktiga sakerna. Jag vet inte om du, Tintin, har varit i Thailand eller något annat land där i Sydostasien.
3: Jo då.
1: När man går på, alltså det känns som att det här är ju, det är samma grejer fast det är ju fake.
3: Det är ju fake, men det görs ju liksom i, känns som att de görs i fabriken bredvid, att de ser nästan helt identiska ut oftast.
1: Ja, eller samma fabrik, jag vet faktiskt inte. Jag ska inte snöa in mig på det där, jag har ingen aning om hur det funkar. Men man har i alla fall stoppat de här falska VM-prylarna, det var ju bra det då. Och straffen för det här, om man åker dit, det är ganska hårda straff. Maxstraffet för att handla med förfalskade varor i just Hongkong då, som det handlar om i det här fallet, 5 års fängelse. Och 64 000 dollar i böter. Så det blir en... Då får man punga upp.
3: Det var saftigt alltså. Ja. Men du har en Sverigetröja, Mattias, va?
1: Jag har en Sverigetröja. Den är äkta. Eller vet jag inte. Men den är ju köpt på den officiella Sverigeshoppen. Jag hoppas att den är äkta. Den är inte, det är inte årets tröja, Tintin. Jag skäms. Det är inte årets tröja. Men den är heller inte från 2004. Utan den är från 2 år sedan, tror jag, att det är den officiella matchtröjan.
3: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Har du något tryck på ryggen då?
1: Ja, självklart. Lyxen.
3: Ah, Lyxén, ja, såklart.
1: Så är det.
3: Men jag vill nästan köpa en Sverige VM-tröja. Alltså. Det är lite svårt att välja vem jag ska ha på ryggen dock.
1: Ja, men du kan väl ha det själv, en bokesten.
3: Nej. Ja, vill jag vill inte ha någon spelare. Jag gillar Lindelöf, tycker jag är fint.
1: Ja.
3: Mittback som jag själv har varit när jag spelade fotboll. Så då får man väl ta den positionen, tänker jag.
1: Ja, varför inte?
3: Det är väl jättebra. Erik Möller någon fotbollströja?
2: Inte mer än den fotbollströja jag hade när jag också hade min inte allt för långa och synnerligen misslyckade fotbollskarriär.
1: Hur stor är den? Får du på den tröjan?
2: Ja, jag kanske kan få på den på min vad. Den var 7 år. Nej, jag tror mina barn har fotbollströjor. Frågan är bara om de också har växt ur dem. Kan vara så.
3: Men är det för tyska landslaget eller svenska landslaget då?
2: Nej, det är ju svenska landslaget. Men jag ska ju till Tyskland i sommar under fotbolls-VM.
1: Oh, det blir kul.
2: Och de är ju väldigt förtjusta i sitt...
1: Die Mannschaft,
2: ja, precis.
1: Mannschaft,
2: så jag tänkte nästan att vi ska gå och kolla på någon match där. Jag vet redan att det finns massor med såna här utomhusvisningar i Berlin.
1: Ja.
2: Så jag hade faktiskt tänkt att gå och titta på det.
1: Det tycker jag verkligen du ska passa på. Jag blir avundsjuk på det, Tintin.
3: Alltså, ja, det är ju också nästan större där nere, känns det som, i Tyskland.
1: Ja.
3: Än vad det är här, liksom.
1: Ja, det är exakt så tänker jag.
3: De har ju också ett landslag som har gått bättre genom åren.
1: Mm. De kanske
3: än vad det svenska landslaget har gått.
1: Ja, det är så, är det ju. Kanske hoppas och förväntar sig ett guld. Först ut i alla fall, matchmässigt i detta VM är varken Sverige eller Tyskland, utan det är ju ikväll när Mexiko och Sydafrika möter varandra. Mexiko på hemmaplan då. VM går ju Mexiko, USA och Kanada. Och du, Tintin, tippar Mexiko?
3: Jag tippar Mexiko som vinnare. Vågar inte riktigt utge mig om målskillnad och sådär. Men jag tror på hemmalaget har ju alltid en stor, stor fördel med publiktrycket i ryggen.
1: Så du tror, du tror även då på Kanada när de möter Bosnien? För där tror jag, Kanada känns ju inte som ett bra fotbollslag. Men å andra sidan,
3: Ja, det... Men man ska inte underskatta vad hemmapubliken gör för ett lag. Alltså.
1: Nej. Nej, det ska man inte göra.
3: Stämning och hejarop kan göra mycket.
1: Jag tror också att Mexiko vinner ikväll i alla fall. De vinner inte hela VM, det tror jag inte. Men ikväll vinner de nog mot Sydafrika. Nu blir det U2 med Beautiful Day. The heart is a blue.

0: You Too Beautiful Day. Tintin Bokesten. Vad var det vid Arenatorget i Uppsala där det blir VM-match ikväll. Och inte så långt från Arenatorget ligger ju Stadsparken.
1: Här i Stadsparken har jag träffat ett glassätande gäng. Tage, du har på dig fluga.
2: Mm.
1: Brukar du ha på dig det?
2: Nej, inte så ofta.
1: Inte så ofta, men du har gått ut, du har haft skolavslutning idag, va?
2: Mm.
1: Och då får man fira med glass.
2: Ja.
1: Vilken smak var det på glassen?
2: Melon och mango sorbet.
1: Var det gott?
2: Mm.
1: Hur känns det att ha sommarlov nu då?
2: Bra.
1: Bra. Vi har också med oss Melker. Du har också fått sommarlov idag. Hur känns det?
3: Ja, bra.
1: Vad är det som är bra med det?
3: Att man har ledigt och man kan vara uppe sent på kvällarna och sånt.
1: Aha! Får du vara uppe sent nu under sommaren då?
3: Ja.
1: Du kollade på mamma och mamma. Vad säger mamma om det?
4: Ja, men det är ju ändå fotbolls-VM nu. Så att det kommer ju bli en hel del sena kvällar, tror jag.
1: Kommer du kolla mycket på fotbolls-VM?
3: Ja.
1: Kommer du kolla på Sveriges match?
3: Ja.
1: Den är ju klockan 04, Melker.
3: Ja.
1: Vad ska du göra då då?
3: Sova innan och sen vakna. Eller så jag var uppe hela tiden.
1: Och där säger mamma, hon nickar. Det kommer nog bli så. Vi har också med oss Maj. Du har också fått sommarlov idag.
5: Ja.
1: Och du äter också glass. Vad är det för glass du äter?
5: Hallon.
1: Hallon. Vad tycker du om att få sommarlov då?
5: Bra.
1: Ska du göra som Melker och vara uppe jättesent också?
5: Jag vet du... inte.
1: Vet inte? Du kanske får vara vaken lite senare.
5: Jag vet inte.
1: Vi vet inte. Vi har också Liv. Vilken klass har du slutat idag?
6: Fyran.
1: Fyran. Hur var skolavslutningen?
6: Det var kul och roligt.
1: Vad gjorde ni?
6: Satt och kollade på alla andra som pratade och sjöng.
1: Mm. Ska du också fira sommarlov med... Har du ätit någon glass?
6: Ja, jag har ätit chokladglass.
1: Gott. Vad tycker du om att det är sommarlov då?
6: Bra.
1: Vad är det som är bra?
6: Alltså allt typ. Man får vara ute mycket och bada och sola och så.
1: Vad tycker du om att göra bäst på sommaren?
6: Bada.
1: Bada?
6: Ja, och vara med familjen och vänner.
1: Ska du kolla på fotbolls-VM också?
6: Nej.
1: Inte?
6: Nej, jag har ingen fotbolls... Alltså jag har inget intresse för fotboll.
1: Då kommer du kunna sova genom nätterna till skillnad från Melker då?
6: Ja.
1: Melker sitter och skrattar.
3: Ja.
1: Vilken är din favoritspelare i Sveriges landslag då?
3: Gyökeres.
1: Gyökeres. Det känns som alla säger det.
3: Ja.
1: Vi får hoppas att du vaknar av alarmet vid 04 då, natten mellan söndag och måndag.
3: Ja.
1: Det börjar idag, är det premiär idag?
4: Ja, precis, första matchen i VM är Mexiko och Sydafrika.
1: Precis. Mm. Ska du kolla på den också, Melker?
3: Ja, det ska.
1: Vilka tror du vinner den då?
3: Mexiko, 3-0.
1: Oj, det där var rakt och snabbt svar.
3: Ja.
1: Okej, vi får hålla koll på matchen ikväll då. Tack så mycket hörni, ni ska få äta vidare eran glass. Tack så mycket, Tage.
5: Hejdå.
7: För Tage kanske det här blir det första fotbolls-VM:et han minns. Och det är alltid ett speciellt VM. Mitt första minne från ett fotbolls-VM, det borde vara 86, men jag kommer inte ihåg ett skit av det faktiskt. Däremot kommer jag ihåg VM 1990, alltså det som var innan 94, det som alla minns, vare sig man var född eller inte, så kommer man ihåg 94. Men 90 kommer jag ihåg, Sverige mot... Costa Rica mot Brasilien och mot Skottland i gruppen. Och vad slutade matcherna då? Jo, de slutade 1-2, 1-2, 1-2. Tre raka förluster. Bättre gick det ju sen då i VM 94. Det jag också minns, vi har ju pratat mycket om VM-låtar den här veckan, för det kommer ju så himla många. Det är 2-3 VM-låtar om dagen, lokalt bara här i Uppland i princip. Det bara rasar in VM-låtar, det går inflation i VM-låtar. Det gjorde det kanske inte riktigt likadant på den tiden. Då fanns det en officiell VM-låt och sen inte så mycket mer. Och det vet vi ju, det var ju När vi gräver guld i USA som gällde 1994. Den har vi ju redan hört här i eftermiddagen i P4 Uppland idag. Men vad var det då 1990? Den låten minns jag också. Jag minns allt från 90. Jag hade till och med det här albumet där man klistrade in alla, köpte fotbollsbilder och klistrade in. Låten till detta VM. Den svenska låten, det var Aftershave och svenska fotbollslandslaget med Ciao Ciao Italia, som den hette. VM gick ju i Italien den gången. I år inte Italien med, men för att hylla Italien tycker jag ändå att man kan spela den låten. Det tycker jag. VM-låten från 1990, Ciao Ciao Italia.

0: Om det ändå hade varit VM i Italien, då hade ju Italien tagit sig till detta VM som hemmanation. Nu lyckades man tyvärr inte med det den här gången. Apropå fotbolls-VM, det sänds ju här i radion såklart. Den stora P4, eller P4 Sport tänkte jag säga, men det skulle kunna heta Sportkanalen P4. Men också i TV, SVT och TV4 sänder ju matcherna. Och nu bekräftar man från TV4s håll att det blir mer reklam i sändningarna från VM. Man menar, eller säger nu att man kommer att använda de här vätskepauserna i matcherna för att visa reklam. Det här är något som GP var först att berätta om. TV4 sportchef Johan Cederqvist säger, vi vet att det blir så kallade hydration breaks, alltså vätskepauser. Under dem kommer vi att visa reklam i våra linjära sändningar, alltså det som sänds på TV4-kanalen. Om man tittar på TV4-kanalen till exempel via traditionell TV eller TV4-kanalen på TV4 Play. Det blir en kort reklampaus, men ändå en reklampaus. För den som följer sändningarna i TV4s sportpaket däremot, då slipper man den där reklamen.
1: P4 Uppland. Sveriges Radio.
0: Luke Combs med Be By You fram till en liten uppdatering från Ekot.

0: Och Ekot börjar med att berätta att barn under 13 år inte bör ha en egen smart mobiltelefon. Det här enligt Folkhälsomyndighetens nya åldersrekommendation. Olivia Wixell är myndighetens generaldirektör.
1: Att skjuta upp introduktionen av smarta telefoner kan minska risken för skadligt innehåll, skadliga kontakter, beroendeliknande användning, problem med sömnen, negativ påverkan på psykiska hälsan och förstås att mobilanvändningen tränger undan aktiviteter.
0: I USA så har delar av försvarshögkvarteret Pentagon i Arlington stängts och personal har evakuerats från flera våningar. Det här rapporterar amerikanska medier. Enligt räddningstjänst så handlar det om larm om ett farligt ämne. I Hongkong så har tullen beslagtagit 230 000 falska VM-prylar, bland annat ett stort antal matchtröjor. Och värdet på det här, det beräknas uppgå till motsvarande 190 miljoner kronor. Ekot, Johan Westerberg i studion.
2: Det här är P4.
3: Det är det. P4 Uppland närmare bestämt och snart så får du också lokala nyheter här i P4 Uppland. Men fram tills dess, Sven Ingvars, Sommar i Sverige.

0: så fort som man vill, och så skickar de dessutom ut till ett inkast för Sydafrika, och då blir den passionerade mexikanska fotbollspubliken ännu mer frustrerad. Framåt, framåt, framåt. Nej, men vi tar det lugnt. Ja, men vi har ju betalt jättedyra pengar för de här biljetterna, tänker publiken. Då vill vi se mål och fina passningar och tekniska prestationer. Inte en farlig massa passningar i sidled. För nu är det väldigt oordnad fotboll. Det är lagen som byter boll med varandra. Dåligt passningsspel från Mexiko också, ger bollen till Sydafrika ner i backlinjen. Sydafrika försöker passera den mexikanska pressen. Quiñones, målskytten, jobbar till sig bollen. Klent spel igen av Sydafrika, kan komma ett skott utifrån. Blir en passning istället tänkt för mexikansk spelare in i straffområdet där, som låg fint till, men han når ju inte den, utan den hamnar istället hos Ronwin Williams. Och så nya inkast.
1: Mm. Och lite byten på den.
0: Mexikansk dubbelbyte ska det bli. Ut med Gutierrez. Den som varnade.
1: Ja, men som har varit väldigt bra också i matchen, måste jag säga.
0: Ut också med Alvaro Fidalgo. Det är två mittfältsbyten. Jubel i busken på Azteca stadion. När istället Luis Chavez kommer in på mittfältet, springer med Moskva-spelaren. Och så byter man också in Gilberto Bora, den yngste spelaren i detta VM-turnering. Blott 17 år gammal alltså. Han var bara 16 när han debuterade i Mexiko som den yngste landslagsdebutanten någonsin. Gilberto Bora från Tijuana. Vi hör vad publiken tycker om det. Det är stora förväntningar på den här ynglingen. Vi såg ju Chicharito, snacka om stor mexikansk spelare.
1: Ja.
0: Och inte på vilket ställe som helst. Vill du berätta för radiopubliken var du träffade Chicharito någonstans?
1: Ja, på toaletten, va?
0: Exakt.
1: Yes.
0: Det var första gången, va?
1: Ja.
0: Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här. För Mexiko har bollen i offensiv riktning.
1: Oj,
0: det är
1: oj,
0: bra
1: oj,
0: läge
1: oj,
0: oj. Nickar in 2-0 för Mexiko.
1: Ja, var det kul igen, tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
2: Ska man ha öl, va? Det får vi bjuda
1: ja.
2: På.
1: Ja, Azteca stadion.
2: Fint inlägg från högerkanten och Jimenez vid bortre stolpen som...
1: Ja, han missar inte därifrån.
2: Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och... Ja. Gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Raul Jiménez, veteranen, 35-åringen, 125:e landskampen. Han är rätt ohotad när han får läget. Han hade ju två förträffliga lägen också i den första halvleken. Då förhindrade Ronwin Williams honom från att få bollen i mål. Men här sätter han den med skallen. Stenhård. Bang! Och 2-0 Mexiko. Och ölen kastas upp i luften på Azteca stadion. Och de här sombrerorna dyker upp igen. Och nu är det fiesta i Mexiko. Och då passar man dessutom på att ta ett cooling break direkt på målet.
2: Ja, fint att se Jiménez. Oj, oj, oj, vilket inlägg där från högerkanten där som bara vrider sig. Jag såg faktiskt inte vem det var som slog det eftersom vi sitter uppe vid månen och tittar. Men jättefint och Jiménez som inte ens behöver hoppa. Utan bara ta ett par steg och sen kraftfullt bara stänka dit den där lågt ner vid stolproten.
0: Apropå stänka, vi fick pappershanddukar här av våra spanska kollegor. Ska du torka
1: ja, det var ju snällt.
0: Ja, ska du torka bort lite öl där vi... din arbetsplats. Känner du ryggen här också? Men, ja. Azteca stadion jublar efter 2-0 till Mexiko. Ralph Jiménez på nick. Och Sydafrika med en man mindre. Nu blir det en ofantlig uppförsbacke resten av matchen.
3: Och i Sveriges Radios app hittar ni alltid det senaste från fotbolls-VM i Radiosportens direktrapportering. Och det finns ju mycket annat smått och gott i appen, Lin. Till exempel har du missat VM-premiärdagsavsnittet av podden Uppsnacket som ju körs en gång om dagen på morgonkvisten varje VM-dag. Så det ligger ju där och där kan ni höra om Azteca stadion, den mytiska som Andreas och Johan och premiärmatchen befinner sig på, till exempel i dagens avsnitt.
4: Inledde dagen exemplariskt med att lyssna på just den.

0: podden. I samma app så kan ni också höra om de här protesterna som har varit utanför VM-arenan i Mexico City, och där ju Ekots Latinamerika-korrespondent Robin Collin är orolig för vad som ska hända när alla dessa åskådare ska försöka ta sig hem från premiärmatchen som Mexiko alltså leder mot Sydafrika. Det har ni hört ifrån Andreas Mats och Jon Persson.
1: Med 2-0 efter detta mål av Raul Jiménez, hans 46:e i den mexikanska landslagströjan. Det är imponerande bra gjort det av Raul Jiménez, som ju Jon var inne på. Det var, det är hans namn de har på tröjorna. Det är, ja, det är han som ska bära det här laget med ganska många unga spelare ändå, inte minst Gilberto Mora som har kommit in, 17-åringen. Men det är flera andra hyfsat unga spelare här, och då ligger det ju sånt ansvar på Jiménez.
2: Ja, men jag har sett att han också, alltså han har en roll där han ligger lite grann och väntar i offensiven. Kommit ett par lägen och tredje gången gilt här då, så man får verkligen stänka dit den där med huvudet.
1: Om jag tittade på statistiken rätt så var det min favoritspelare från första halvlek, Alvarado, högerbreddaren, som slog det förträffliga inlägget. Han är ju oerhört vass på den där högerkanten, Roberto Alvarado. Och spelet är igång igen efter drickapausen. Det är mindre än 20 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 2-0 till Mexiko mot Sydafrika. Och det finns ingenting som tyder på att Sydafrika ska kunna vända, ens komma in i den här matchen. Spelet efter utvisningen på Sitole har om möjligt varit ännu klenare än vad det var när Sitole var med. Även om Sitole själv ställde till det för sig några gånger. Mexiko med inkastet på mittplanen. Möjligen tänker man nu att man ska bjuda på den här underhållningen som publiken efterfrågade för en 10 minuter sedan när de var ganska missnöjda. Nu är de ju såklart mycket gladare efter Jiménez mål. Men ska Mexiko bara nu försvara hem den här 2-0-segen, eller tänker de sig möjligen att de ska hitta på något mer framåt? Vi får väl se vad de gör. Fint slagen boll mot Quiñones som tar emot den i mittcirkeln. Ut på vänstersidan för Jiménez. Jiménez närmar sig straffområdet. Jiménez tar sig förbi och så är han avvinkad för offside. I ett tidigare skede. VAR har tjoat till i den assisterande domarens öra. Var han offside?
2: Ja.
1: Ja. Visar tv-reprisen också. Men första passningen in till Quiñones där var ju delikat. De bjussar lite grann i alla fall, de mexikanska spelarna. Frispark Mexiko, Sydafrika på egen plan halva. Vad hittar man på? De måste ju framåt. De måste kunna få fram bollarna till Svane på topp där. De har svårt att vinna bollen. Till slut får de tag på den i mittcirkeln i alla fall. Blir omedelbart av med den. Här kommer Mexiko. Här stiger jublet på Azteca stadion. Jiménez in i straffområdet. Går omkull. Ingen åtgärd från domare Sampaio. Det tycker inte publiken på Azteca stadion om. Jiménez ligger kvar nere i gräset. Han får sin bröstvärmare från försvaret som är Åkon väl. Han får det, ser ut som han får en arm upp mot ansiktet också.
2: Ja, får en höger in i position. Ja, jag tycker inte att det är någonting. Det är klart att det kan göra ont, absolut. Men ingenting som ska beivras eller bestraffas.
1: En Bokatsi är det som försvarar lite väl kraftigt och rätt från Jon till Sampaio. Verkar inte ens som det ska granskas det där, publiken.
3: Ja, det är klart att de tycker att det var...
2: Ja, men det är bra försvarsspel liksom. Han lägger fram bollen för att kunna skjuta och en försvarare in däremellan. Och självklart tar han honom, vad ska jag säga. Det blir en hård duell, men tydligt först in i den och korrekt tycker jag.
1: Nya tuffa dueller den här gången i mittcirkeln. Varning på sydafrikansk spelare som är Sibisi. Får nog passa sig lite nu. En man utvisad, det är två varnade sydafrikanska spelare på planen. Går in stentufft i vissa närkamper, de sydafrikanska spelarna. Frispark till Mexiko i mittcirkeln. Ingen fara för målskytten. Den första i matchen, Quiñones, som lite grann han vaggade igång sig själv efter den där proppen från Sibisi, och Mexiko har dragit igång spelet. Sibisi alltså varnade i det läget för Sydafrika som ligger under med 2-0. med snart bara kvarten kvar att spela på. Jobbig inledningsmatch för det sydafrikanska laget. När laget möttes i 2010 inledningsmatchen också, då blev det 1-1. Det är lite skillnad.
2: Ja, absolut. Så är det ju.
1: Men då var det Sydafrika som hade hemma
2: på sätt. Ja, precis. Visserligen, men jag är lite förvånad hur man tänker här i Sydafrika. Det är svårt att förstå hur man tänker att man ska kunna göra mål. Och samtidigt som man är oerhört mån om att skydda sitt eget mål med fembackslinjen som ligger kvar intakt.
1: Med en man mindre underläge.
2: Ja, med kvarten kvar liksom sådär. Och visst, det är klart att du behöver försvara det. Jag säger inte det. Självklart är det så. Men planen framåt saknar jag.
1: Tänker de bort bollen igen och så är det bollvinst för Sydafrika som några i alla fall på läktaren tyckte var lite väl offensiv, lite väl hård. Det hela slutar med att det blir en frispark för Sydafrika istället. Höll på att bli en farlighet när Jiménez och Quiñones i Mexiko trillade fram bollen till varandra. Fint spel, men den här gången klarade det sydafrikanska försvaret ute, rädde ut det hela. Nya byten på gång i båda gängen. Jag tar de mexikanska byterna först. Det är ändå de som leder. Det är ytterligare en av veteranerna, ofta lagkapten i det mexikanska landslaget, Edson Alvarez. Det är honom publiken jublar åt. Det är hans 99:e landskamp. Han är populär. Vi har även stora applåder för en yngling till som kommer in för Mexiko, nämligen Armando González, en av de här lovande spelarna de har. Defensiva mittfältaren Erik Lira tar man ut och man tar även ut Jiménez.
2: Ja, och det är det som jublas för också. Det luktar att man sparar lite där. Var det briljant? Framförallt Lira tycker jag har styrt och ställt och stått för strukturen både defensivt och offensivt. Och sen Jiménez då, som vi har pratat om alldeles nyligen här.
1: Ut med Modiba och Reiners, en back och en anfallare för det sydafrikanska laget. In med Opollis som ju gjorde mål för Sydafrika i träningsmatchen som de vann mot Jamaica med 1-0, ändå målskytt. Lite konstigt möjligen att han startade på bänken. Och ytterligare en offensiv spelare in, nämligen Makupa. Så då tänker de väl sig ändå, förhoppningsvis i alla fall för deras del, någon slags offensiv här i slutet. Det är inte mycket kvar att vifta på, nämligen vi går mot 78:e spelminuten och det är 2-0 till Mexiko i VM-premiären. Byterna avklarade för den här gången för de båda lagen. Mexiko utan några problem trillar boll på mittfältet i hyfsat lugn och ro. Vi ska hålla koll lite grann på VMs yngste spelare, Gilberto Mora. Han har inte synts till en jättemycket, men kul att se att han i alla fall är på plan, 17-åringen. Mexiko tar bollen framåt i relativt lugn och ro ut på högersidan. Där finns evighetsjobbande Alvarado. Där finns också spelare i backlinjen som man kan trilla ner bollen. Och där får han en Gilberto Mora, 17-åringen i alla fall. Tar sig in på offensiv planhalva, behandlar bollen hyfsat väl. Vinner väl ett inkast till slut för Mexiko, ja det gör han. I samarbete ute på den där vänsterkanten. Så tittar man upp på vad då? Man tittar upp på ytterligare ett byte i Mexiko. Passa på att lufta spelarna nu.
2: Ja.
1: Man ska ta in Alexis Vega. Offensiv spelare. Vad tog man ut då? Såg du det? Och då tar man ut den andra målskytten, Quiñones. Och så in Alexis Vega där. Man bytt ut båda målskytterna, Jiménez och Quiñones. Vill väl ha fart på andra anfallsalternativ i 26-manna-truppen för Mexikos del och för Javier Aguirres del, förbundskaptenen. Sydafrika har jätteproblem att ta sig fram på egen planhalva. Det är press från ynglingen Gilberto Mora som till slut vinner bollen, men då gör han det lite ruffligt, va?
2: Ja, det vet jag inte om jag håller. Ja, man fick en frispark så det var väl rätt på det viset, men Ja, det är axel mot axel och sen helt plötsligt är ett felsteg. Han ska stanna bollen och... Ja.
1: Han höll på att vinna bollen i ett jättefint läge.
2: Ja, verkligen. Ja, den där får de väldigt billigt och... Har de tur, Sydafrika.
1: Som skickar upp bollen på offensiv del för deras del. Mexiko är mer hemma där än vad Sydafrika är. Mexiko tar hand om bollen. 80 824 åskådare. Helt okej, va?
2: Ja, publiksiffra.
1: Är det på plats på legendariska Azteca stadion och större delen av de 80 000 dryga åskådarna är förstås överlyckliga eftersom Mexiko leder. Det finns några klickar sydafrikanska supportrar. Det är väldigt tyst från deras sida även om de har bollen utanför det mexikanska straffområdet. Måste ju få in ett mål, måste få lite positiva vibbar i laget, måste få in lite självförtroende. Mexikanspelare ligger ner, ingen åtgärd från domaren. Så ett skott och så rakt i famnen på Raul Rangel. Och den här gången släpper han ingen retur utan bollen sitter fast där och då är det två mexikanska spelare som en sitter och en ligger utanför det egna straffområdet och så får man lite rast och vila. Det är nog kramp på en i alla fall.
2: Ja, jag tyckte att han tog sig mot näsan där, va? Undrar om han fick en boll eller en armbåge eller någonting, var tätt där.
1: Det är min favorit Alvarado.
2: Ja.
1: Är svag för snabba yttrar som vinner mycket boll och jobbar mycket. Alvarado har rest sig upp i alla fall och är med i matchen. Det var han som slog det fina inlägget till Raul Jiménez. 2-0-nick. Påminner om att Sydafrika som ligger under med 2-0 också har en man utvisad. Och det är 9 minuter kvar av ordinarie tid och det är lite diskussioner spelarna och domaren emellan. Ska väl sätta igång spelet så småningom. Sampaio nere hos Mexikos målvakt Raul Rangel. Det är värst vad de snackar.
2: Ja, det får man säga. Då var de pratar om där nere.
1: Han, det är någonting med Rangel kanske, att han tycker att Rangel ska... det var en var check på något. Och då stannar allting ut. Möjligt rött kort ska kontrolleras. Vi tittar på våra bilder vi har. Det är en sydafrikansk spelare som är uppe med armen. Det är ju där mot Alvarado. Slår till honom ser det ut som, va?
2: Ja.
1: Kommer det bli en sydafrikansk spelare till utvisad i det här läget? Det är därför spelet står still just nu på Azteca stadion. Domare Sampaio kontrollerar om det kommer bli ytterligare ett sydafrikanskt kort.
2: Blir ju stoppad på vägen fram. Men har ju därför det är absolut inte någon rätt att slå någon bara för det. Jag skulle säga att också det absolut, det är en liten rörelse mot huvudet där. Inte speciellt mycket kraft i den, men jag tror mer att domaren vill bedöma på att det är, det är en ful gest helt enkelt. Så jag tror han åker här. När de tittar på tv så tror jag att han åker ut.
1: Du tror det?
2: Ja, det tror jag.
1: Vi kommer få besked om det nu, för Sampaio har tittat klart på tvn. Och vad tar han sig åt för ficka? Han vill stå själv. Han tar bort eventuellt sydafrikanska arga spelare som står runt honom. Han har fortfarande inte meddelat 80 800 åskådare sitt besked. Det är spänd väntan på Azteca stadion. Ska det bli ytterligare en sydafrikansk spelare utvisad? Rätt kort! Och det här är ingen rolig upplevelse för Sydafrika.
2: Nej, det är det verkligen inte.
1: Det är en ohyggligt tråkig premiär för det sydafrikanska laget som rest hit för att få vara med i fotbollsfesten. De ligger under med 2-0 och nu blir Themba Swane dessutom utvisad. Den andra utvisade sydafrikanska spelaren i matchen och 9 utespelare bara. De sista 6-7 minuterna som återstår av matchen. Themba Swane som kom in här i andra halvlek utvisad. Sitole utvisad i den tidigare skedet av den här andra halvleken.
3: Tycker du att det var ett korrekt domslut?
2: Man förstår vart det är på väg när de börjar titta, när det tar lång tid, när de börjar titta på tv och så är domaren på väg ut, så förstår man ju att okej, det där blir ju rött. Det finns absolut så, men det är också så här, han är på väg in i straffområdet. Det blir tydligt obstruerad av mexikanska spelaren och vill ta sig förbi, och i och med den rörelsen så blir det någon form av liksom, som du såklart kan uppfatta som ett slag liksom mot ansiktet. Ett slag helt utan kraft upplever jag det. Jag tycker att det är... hade jag dömt efter min regelbok så hade det inte varit rött kort. Men jag förstår å andra sidan att enligt regelboken så kan man inte använda sig av liksom den sortens metoder för att ta sig förbi och in i straffområdet.
3: Men det är armarna uppåt ansiktet.
2: Armarna alltså, uppåt ansiktet. Han försöker kråla sig förbi liksom lite grann i och med att man blir så tydligt obstruerad av den mexikanska spelaren.
3: 85 minuten. Svane utvisad för Sydafrika som nu nog bara får kämpa för att inte släppa in fler mål. Underläge 2-0. Två man utvisade, bara 9 spelare på plan mot ett Mexiko som dessutom har hemmaplan och 80 000 åskådare i ryggen som följer det mexikanska laget på Azteca-stadion i VM-premiären, som kommer bli en glansfull föreställning för de mexikanska favoriterna i denna enorma stad där det kommer att ske enorma fester ikväll för att fira vinsten i VM-premiären. För det törs nog till och med jag som brukar vara försiktig med sånt att säga att det här tar nog Mexiko hem.
2: Det ska mycket till. Nu är det såklart så att det börjar visslas lite här, för publiken vill att de ska gå för 3-0, 4-0, 5-0 så fort som det bara går också. Men återigen, och det är kanske det som har imponerat lite grann för Mexikos del, man har varit väldigt kontrollerade genom hela matchen.
3: Har bollen en bit upp på offside planhalva ute till vänster. Tittar framåt hela tiden, vill spela framåt. Sydafrika försvarar sig med de få spelare de har kvar på planen, men är ju inte ens i närheten just nu av någon mexikansk spelare, eller av, framförallt inte av någon boll. Mexiko kan göra lite som de vill en bit in på offside planhalva. Ut med den till vänster. Spännande att se vad som Gilberto Mora kan hitta på framåt. Även en sån som Alexis Vega, det är ju två målfarliga spelare. Ut med bollen till vänster för Mexiko, in med den i straffområdet. Mora får den, passar istället för att skjuta. Och då tar det för lång tid för de mexikanska spelarna och Sydafrika kan bryta. För sköt han inte Mora?
2: Ja.
3: Kunde blivit 17-årig målskytt i VM. Det påminner om något som hände 1958 i Sverige när en annan 17-åring gjorde mål. Så blev rätt okej sen.
2: Pille, tänkte du på såklart. Mora, precis, han är ju, så att säga, i spelstilen. Man ska inte jämföra någon med Messi, det ska man inte göra. Men lite grann så, låg tyngdpunkt, lite liknande löpsteg. Och sen rapp och kvick i fötterna. Det är klart att det är en spelare man hoppas väldigt mycket på i Mexiko framförallt.
3: Spelar brott igen i den 88:e minuten. Mexikansk spelare som har lite ont en kort stund, men man drar igång spelet i alla fall hyfsat fort efter det. Sydafrika har inte haft bollen knappt sedan den andra utvisningen drabbade Bafana. Nu försöker man försvara sig på sin högerkant, men Mexiko är mer intresserade nu av bara rulla omkring med bollen i laget. Men sen klart, då kan de ju sätta den där snabba bollen plötsligt när de liksom får den feelingen. Mora inblandad även här, men bollen spelas ner till mittbackarna Vasquez och Montes igen. Sydafrika sätter inte ens någon press här, utan de bara ligger och väntar på när den pilsnabba mexikanska attacken ska komma. Bit in på offensiv planhalva har i alla fall mexikanska favoriterna bollen. Det är väldigt mycket sidledsspel. Det är oerhört mycket sidledsspel, så där kommer till slut en boll i framåtriktad riktning, men försvarar de sig okej. Sydafrika får dessutom med sig en frispark en bit utanför eget straffområde. Tilläggstid kommer det såklart bli i den här andra halvleken också. Det är ingen som har bråttom, inte ens Sydafrika har bråttom. De vet att de är ett besegrat lag. Publiken rullar igång lite Mexico. Det kommer rulla genom hela stan. Den enorma ikväll kommer festas på gatorna. Du vet att vi ska upp klockan 4 imorgon bitti. Har du öronpropparna med dig?
2: Nej, det har jag väl inte, men jag har inte speciellt stora problem att somna å andra sidan heller, så att det ska nog gå även ikväll.
3: Vi får väl se vilket skick vi är imorgon när vi har försökt sova i oväsendet nere från gatan vid vårt hotell. Det händer inte särskilt mycket i den här fotbollsmatchen. Nej, Mexiko är jättenöjda med det.
2: Ja, absolut. Alla utom publiken då är väldigt nöjda. Spelarna vill såklart, alla har bollen. Det finns jättemycket ytor, men ingen är speciellt intresserad av att ta sig in i offensivt straffområde.
3: Men nu då Mexiko halvvägs in på just offensiv del, rakt på en sydafrikansk försvarare går den första mexikanska passningen. Sydafrika erövrar bollen ute på sin vänstersida, får ha bollen inom laget i alla fall för några sekunder. Såklart enkelt för Mexiko att sätta flera gubbar på närmsta sydafrikanska spelare, och så avblåsning för mexikansk frispark på mittplan. Vad tror du att Javier Aguirre, den mexikanske förbundskaptenen, är mest nöjd med i den här premiären?
2: Nej, men framförallt skulle jag säga att kontrollen och balansen mellan offensiv och defensiv, för de har inte släppt in någonting egentligen i det defensiva. Och då kan man alltid säga, men hur bra är det här laget på andra sidan då? Ja, kanske inte så bra, men man kan ju inte göra mer än att försvara sig på ett utomordentligt sätt. Så jag tror ändå att han är tillräckligt nöjd med det offensiva. Jag tror att det finns saker som man säkert vill ska ske annorlunda, men Jiménez med mål, flera spelare som är väldigt, väldigt tongivande och bra i offensiven också, utan att det liksom har varit spel mot ett mål på ett sätt, så har man på flera sätt tagit sig fram och gjort det, som jag skulle vilja säga, tillräckligt bra, framförallt för en öppningsmatch.
3: Och båda de tänkta bollskyttarna har fått göra varsitt mål, Quiñones och Jiménez. Det är spel nu på tilläggstid, 7 tillagda minuter på Azteca stadion. Och Mexiko anfaller, tar sig faktiskt in i offside straffområde efter lite sidledsrullande. Men väldigt känt att lira tillbaka bollen uppåt mittcirkeln till i alla fall. Alla spelare utom Raul Rangel, målvakten i Mexiko, är på Sydafrikas planhalva i det här läget av matchen, där Mexiko går för ett 3-0-mål, försöker få med sig en frispark, får inte det. Kan bli en sydafrikansk kontring av det här. Nu stormar de fram, de är helgulklädda, och det är inte så många mexikaner hemma. Oj, och så är det en väldigt tuff fällning utanför det mexikanska straffområdet. Det kommer att bli gult kort på Montes efter det där. Oj, vad han flög, sydafrikaspelaren. Det är nog lite ont, va? Det är ju högerbacken, han som sprungit ganska mycket hela matchen, Modau.
2: Oj, rött kort.
3: Rött kort direkt.
2: Japp. Yep.
3: På Montes.
2: Yep. Montes som ju har varit en av de som har stått för den här kontrollen, varit väldigt lugn och fin där bak. Det är ju en välvuxen här i mittförsvaret där, men här, ja, han går ju, det är knän och fötter, absolut. Han bedömer det som att det där är, jag skulle tro att han tar det som ett friläggsutvisning. Inte kan det vara vårdslöst han dömer det, som så farligt är det inte, tycker jag i alla fall, utan det är en friläggsutvisning då som gör att det röda kortet kommer upp.
3: Utvisningsfest?
2: Ja.
3: César Montes utvisad för Mexiko. Då är det alltså Sydafrika med 9 spelare och Mexiko med 10 när det är 5 minuter kvar av tilläggstiden. Och det är klart att det här är ju ett jätteläckert frisparksläge också nu för Sydafrika. Och bra gjort av Modau, som var den som tog upp bollen och den som förorsakade Montes att brutalt kapa honom och ge
2: dags att lämna planen, Montes.
3: Har du inte gjort det än?
2: Nej.
3: Nej, det tar väldigt lång tid. Och vi ska också påpeka att den här brutala kapningen är ungefär 1 meter utanför straffområdet. Ja. Vad tänkte han med egentligen? De leder med 2-0.
2: Ja, men jag tror han går på boll och sen försvinner bollen där, och då blir det väldigt stelt och klumpigt, ser ut som, från åskådarhåll. Men det är klart. Långspelare, duktig i luftrummet, bra räckvidd, men kanske inte den snabbaste, kvickaste på arenan.
3: Men 3 utvisningar i en VM-premiär, det är ju ganska exceptionellt.
2: Ja, anmärkningsvärt är det ju såklart. Och då är det alltid sådär när ett nytt mästerskap börjar. Okej, är det någonting man ska in och peta nu? För det är ju såklart nya regler både här och där, framförallt runt maskningen som vi har pratat om. Men jag skulle säga att det här är ju varningar och utvisningar som inte är liksom att någon sitter som ett frågetecken och undrar vad det som händer.
3: Sydafrika har fortfarande inte tagit hand om den här frisparken. Nu går Montes av plan i alla fall. Frisparken blir en variant som går helt åt skogen för Sydafrika och kunde ha ställt 3 mexikanska spelare helt fri om de hade fått till passningen i det läget. Så får man inte behandla en frispark i ett bra läge. Hade det varit en biljett in i matchen?
2: Ja, där ser du varför man inte... Vi pratade om det tidigare. Kör man inte en variant med det sådär? Nej, man gör inte det. För då kan det gå sådär. Höll ju på att sluta en kontring för Mexikos del här. Man har ett jätteläge att komma egentligen till sitt första avslut. Så väljer man att klacka den där till någon som ska... Jag vet inte. Nej, inte besvikelse i Sydafrika.
3: Som anfaller igen nu. Kommer ut med bollen på vänstersidan. 9 sydafrikanska spelare mot 10 mexikanska spelare efter Sampaios röda kort, närmast utslitet efter den här matchen. Bra spel egentligen av Sydafrika här, en bit in på offensiv planhalva, så kommer den där passningen som ska sätta fart på spelet och som så ofta blir fel för det sydafrikanska landslaget, och det blir den här gången ut till ett inkast för Mexiko. Men kan det vara så, Jon, att domarna här har blivit tillsagda att dra det röda kortet tidigare än vad vi brukar?
2: Jag tror inte
3: rätt
2: det.
3: Kort direkt på en sån, för det, alltså, frilägesutvisning, målchansutvisning, ja, heter det ibland. Ja. Det där var ingen målchans.
2: Han är på väg med full fart in i straffområdet, mm, och bollen är förbi.
3: Men
2: och
3: han är ganska långt ute till höger.
2: Absolut, det är inte det som är precis. Det är inte, riktning spikrakt mot mål, så att det talar väl lite grann för, emot. Men jag tycker att det där är mer utvisning helt klart än den här som vi såg innan för Sydafrikas del, där man blir obstruerad och man vet, man kanske har obstruerat någon själv genom tiden, och man vet att det, ja, kommer garanterat försöka ta sig igenom, och då är det armbågar och händer och allting som, det är ju så det ser ut liksom. Så
3: det, för det var ju också rött direkt.
2: Precis, det var också rött direkt.
3: Vilket ju anses vara en grövre förseelse än 2 gula kort.
2: Ja.
3: Det är ingen vidare kvalitet på spelet just nu. Jag tror till och med att de sydafrikanska spelarna vill ha slut på den här VM-premiären som går i oerhört mollstämd del för deras sida. Ett Sydafrika som egentligen inte har skapat ett jota på hela matchen. Det var en nick i den första halvleken från Lyle Foster. Det är väl det de har hittat på. Annars har de inte kunnat kreera något offensivt överhuvudtaget. Passningsspelet helt under kritik. Fysiska spelet morslöst stundtals. Och framförallt bjudningarna som de bjuder Mexiko på. Som här. Mexiko kommer på vänstersidan. In med bollen i straffområdet. Vad finns där? Där finns bara sydafrikanska försvarare som är Sibisi som nickar bort bollen. Det är mindre än minuten kvar av tilläggstiden. Det kommer väl bli mer tilläggstid såklart efter det här röda kortet och de långa diskussionerna. Och frisparken som tog en halv evighet för Sydafrika att misslyckas med. Ny frispark samtidigt som lilla solen tittar fram igen på Aztekastadion. Det var ett tag sedan.
2: Men välkommen.
3: Verkligen.
2: Nej. Sydafrika besvikelse såklart. Sen är det klart svårt att bedöma dem när de blir decimerade till antalet här. Men ingen riktig frenesi, ingen riktig idé upplever jag. Hur ska man ta sig fram? Det är svårt att svara på efter 100 minuterna som vi nästan hann upp på då. Så att Exo vinner väl förtjänt, får vi se.
3: Ja, för han la inte till någonting. För den där kommer en riktig duschöl. Rakt i ryggen och över all vår teknik. Jaja, matchen är slut. Vi struntar i det. Mexiko har vunnit VM-premiären mot Sydafrika med 2-0. Ett helhetsintryck, Jon.
2: Nej, men tempofattigt. Ganska krampaktigt skulle jag säga. Matchen igenom. Ingen riktig sådär fart och fläkt som man vill ha en... Ja, oavsett vilken fotbollsmatch man tittar på egentligen. Men viktigaste för Mexiko såklart att man kommer härifrån. För de var ju skyhöga favoriter här på hemmaplan. Fick det där målet som en gåva efter knappa 10 minuter. Och det är klart att det är det som sätter sin prägel på hela matchen. Sydafrika är inte tillräckligt med kvalitet egentligen för att komma ikapp därifrån.
3: Den enorma stämningen vi kände när vi gick in här på Aztekastadion. Jag tyckte den blev lite seg efter ett tag. Håller du med?
2: Ja, men jag håller med. Och framförallt så, det säger ju lite grann om hybrisen som är här i Mexiko. Säger jag. Att man leder med 1-0, man kontrollerar matchen. På, vet, tränaren sitter tillbaka och lutar på sin stol och armarna i kors och tycker att allt är frid och fröjd. Och då börjar publiken bua för de vill se show. Liksom så är min känsla. Och i och med det någonstans så dör stämningen lite grann också. Även om det... Ja, det skränar ju lite grann om 80 000 ändå.
3: Men den stora rubriken är ju ändå 3 utvisningar i en premiär. Var det okej?
2: Häpnadsväckande såklart. Att det bussar. Nej, det är inte okej såklart. Samtidigt så, den sista här är alltså, de sista 2 är egentligen rinner iväg. Det är en riktig utvisning skulle jag säga. Och sen 2 som är lite sådär trötta spelare i slutet på matchen som ja, kanske inte riktigt har huvudet med sig.
3: Nu tyngvåta av öl som vi har blivit kastade på. Packar vi ihop oss lite grann, i alla fall för en stund.
4: Då kan vi passa på att det kommer lite statistik då, just på det där temat utvisningar. Att det blev 3 stycken i en VM-premiär. Om vi ska sätta det i en kontext då, hur mycket det är till utvisningar direkt, Lin? Hela förra världsmästerskapet, då hade vi 4 utvisningar. Hela världsmästerskapet 2018, 4 utvisningar. Totalt. Tittar vi på direkt röda kort, det var ju alla utvisningar ikväll. Det blev inte 2 gula utan direkt rött. Då hade vi bara 1 sånt hela förra VM. 1 enda direkt rött kort, ikväll 3 stycken. Och just det här med VM-premiärer då, ja, då har vi fått gå tillbaka hela VM-historien till 1930 för att skrapa ihop totalt 3 utvisningar i VM-premiären. Totalt sett alltså fram till just den här VM-premiären. Kamerun drog på sig 2 stycken 1990, slog ändå Argentina i den där klassiska matchen med 1-0. Och sen har vi fått gå tillbaka hela vägen till 1938s öppningsmatch, Tyskland-Schweiz. Hans Pesser i Tyskland som spelade med nazistloggan på tröjorna. Det var ju en helt annan tid. Det är de tidigare utvisningarna i VM-premiär i fotboll. Nu har vi 3 nya från ikväll.
0: Så Sydafrika som spelar sin första VM-match sen de själva arrangerade världsmästerskapet 2010 lämnar den här premiären mot Mexiko med dels en 2-målsförlust men dels också med 2 spelare utvisade som därmed också missar matchen mot Tjeckien. Dyrköpt förstås för dem, jo.
2: Ja, nej, men definitivt så är det ju tufft att inte få truppen tillgänglig. Så ska jag säga att med den insatsen som Citolle gör till exempel, så hade han inte anspelat nästa match ändå då. Så att där får man hitta andra spelare och kasta in. Det är klart att det stör truppen lite grann när man inte får använda dem man har tänkt sig använda.
0: Men annars, vi hörde dig vara inne på inhoppande 17-åringen i Mexiko, Gilberto Mora. Du ville inte, men lyckades ändå jämföra honom med Messi.
2: Ja, man vill inte jämföra någon med Messi, det var mer det som jag sa. Men jag tycker ändå att han har drag som påminner. Självklart inte i närheten kvalitetsmässigt, får vi också lov att säga då. Men det här lite, den här lite släpande pausfinten och den här låga tyngdpunkten och flytta bollen. Det är klart att det är det som också mexikanerna ser, att det här kan ju verkligen bli någonting. Kom ihåg att han är 17 år, extremt ung på den här nivån, och det var ju en sån spelare som kom in här också. Ville ha lite högre tempo, ville ha lite mer boll med gamla gubbarna då i 25-årsåldern, mer ville spela runt bollen och säkra sin seger.
0: Och apropå det, ni var inne på det också, en missnöjd publik trots 2-0-seger. De ville ha mer den mexikanska fotbollsfanatiska publiken. Men borde Mexiko inte kunnat gjort mer också med tanke på att de var en spelare mer väldigt länge och till och med 2 spelare mer en del av matchen?
2: Jo, det kan man absolut begära, att man skulle vara lite tydligare, gått lite grann framåt. Men det var också ett väldigt konsekvent Sydafrika som vägrade kliva upp. När man spelar runt bollen och har den i backlinjen så vill man ju någonstans att kom till oss, öppna lite ytor liksom sådär. Men Sydafrika låg i en viss kvar med sin fembackslinje så länge de hade alla spelarna tillgängliga. Så att jag tror inte Mexiko är allt för besvikna med det när man rullar in i omklädningsrummet nu, utan det här resultatet i öppningsmatchen tror man är mer än nöjda med.
0: Vi har pratat en del också om de nya reglerna eller nya regeltolkningarna, där vi ska få ett effektivare spel och mindre maskning. Hur tyckte ni att det hanterades?
2: Alltså det flöt ju igenom. Precis efter bara 5 minuter så såg man att domaren hade handen i luften och räknade ner vid något tillfälle. Sen var det något tillfälle ytterligare. Men spelarna är väl informerade, vet att de behöver det här. Anpassas till det, och det blev inga situationer överhuvudtaget i den här matchen i alla fall som tvingade domarna till några, vad ska man säga, större beslut.
0: Och de 3 utvisningarna, de känns rimliga i dina ögon?
2: Ja, men alltså, om man tittar på den här matchen och hur den ser ut, så är det inte en match som ska innehålla 3 utvisningar, tycker jag. Alltså, så det tycker jag är fel. Så tar man dem isolerat en och en, så kan man säga att den kanske kan vara utvisning. Okej, och den också kanske kan vara utvisning. Och även den sådär. Men någonstans så tycker jag att ribban kanske är lite för låg. För tar man den första så behöver man ju också ta den andra som domare, så att man också har någon form av rättvisenivå i det här. Så att det, men hade jag varit domare, Lind, så hade det varit en utvisning idag, och det var den första som kom.
0: Du hade säkert gjort det jättebra, men jag är väldigt tacksam att du är vår expert. Jon Persson, som vi kommer höra mycket mer ifrån tillsammans med Andreas Mats. Vi ska alldeles strax också blicka fram emot det som väntar i natt, när övriga lag i denna grupp, Tjeckien och Sydkorea, ställs mot varandra. Men först det senaste nytt från Ekot.
5: Då börjar jag med att berätta att USAs president Donald Trump ikväll hävdar att en fredsöverenskommelse är klar mellan USA och Iran. Trump säger också att ett avtal kan komma att skrivas under de närmaste dagarna. Men en talesperson för Irans utrikesdepartement säger till den iranska nyhetsbyrån IRNA att den iranska regimen inte alls tagit något beslut än. Där rapporterade Reuters alldeles nyss. Ännu en brittisk minister avgår, det är Al Carnes, minister för Storbritanniens väpnade styrkor, som lämnar premiärminister Keir Starmers regering. Tidigare idag så meddelade Carnes chef, försvarsminister John Healey, att han avgår efter att Starmer inte vet avsätta de pengar som behövs för att försvara landet mot ökande hot, som han uttryckte sig. Här hemma så beviljades 118 personer återvandringsbidrag under årets första 5 månader. Där rapporterar Dagens Nyheter. Den 1 januari så höjdes det här bidraget och en vuxen kan nu få 350 000 kronor för att flytta tillbaka till sitt hemland. Antalet ansökningar har ökat sedan det här bidraget höjdes. Flest sökande kommer från Syrien, Irak, Kongo-Kinshasa och Afghanistan. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Från Johan Westerberg, och vi ska med Andreas Mats och Jon Perssons hjälp försöka summera 90 plus minuter på knappa 2.
1: Bolta på sig, kan det bli läge för Mexiko? Skott kommer i mål! 1-0 Mexiko! Julian Quiñones!
6: Ja, nu hör man inte vad man tänker här inne. Men akt, vilket misstag. Sydafrika som vill spela runt bollen. Precis som där värderingarna, när ska man spela, när ska man gå fram, när ska man inte göra det. Väljer att spela upp bollen centralt i planen. Och där går det för sakta och det är för dålig kontroll och bollvinst av Mexiko. Sen går det undan, pass i sidled och sen ett avslut direkt.
1: Det kommer nya lägen för Gitarres. Gitarres får full i straffområdet. Och hela Azteca stadion skriker på straff och de får som de vill.
2: Rött kort.
1: Och rött kort på sydafrikanske backen som fäller Brian Gitarres när han är på väg mot ett friläge. Räknas som målchans utvisning. Är det den olyckliga Sitole igen eller? Men nu ska det granskas om det var innanför eller utanför straffområdet.
2: Ja, dels det. Jag tyckte det kändes som misstänkt offside också i första löpningen, men
1: långsamt, ledsen ut över sidlinjen. Sitole får inte vara med och det blir frispark. Ska vi spännande i alla fall se vad Mora hittar på när han kommer in här, för Mexiko har bollen i offensiv riktning. Oj, det är bra läge, det är mål! Raul Jiménez nickar in 2-0 för Mexiko.
2: Ja, var det kul igen tyckte de. Så fick vi en dusch, Andreas, med lite öl, va?
1: Ska man ha?
2: Det får vi bjuda på.
1: Ja.
2: Fint inlägg från högerkanten och Jiménez vid bortre stolpen som missar inte därifrån. Väldigt nära håll, bara distinkt nickar ner den där bollen och ja, gråter lite grann vid firandet också. Så mycket betyder det för honom.
0: Och enligt uppgifter från Fabrizio Romano på X så ska de här tårarna ha berott på att Jiménez far nyligen gått bort.
4: Den stora transferavslöjaren inom fotbollsvärlden, Fabrizio Romano. Det han är.
0: Så kan vi titulera honom.
4: Mest känd för. Jag måste också rätta mig lite grann. Jag sa ju där i vad ska man säga, någon form av upphetsning eller förvåning av alla de här röda korten att så här många, det är lika många som jag har haft totalt i VM-premiärhistorien. Ja, vi har faktiskt haft ett till, 1994. Även i den premiären som jag missade mellan Tyskland och Bolivia så fick Bolivia en spelare utvisad. Så att 4 stycken i VM-premiärhistorien fram tills ikväll och 7 till och med ikväll då om jag inte har missat ytterligare något.
0: Jag tror inte att du har missat något från kvällens match i alla fall. Den som Mexiko alltså vann mot Sydafrika med 2-0, där Sydafrika fick 2 röda kort och Mexiko 1. Och i natt då möts ju de andra 2 lagen i grupp A. Det handlar om Tjeckien och Sydkorea.
7: Tjeckien, Sydkorea, dryga 50 mil från premiärmatchen i Mexico City ska lagen drabbas samman i Guadalajara. Inför fick Tjeckiens tränare Miroslav Kubek frågan vem han tycker är Sydkoreas största hot förutom Heung-min Son. Men han missuppfattade frågan och svarade
8: Tak na to jednoduchá odpověď určitě Son.
7: Svaret är enkelt, det är Son, anfallaren, Son. Tydligt värre, receptet för tjecken alltså, stoppa Heung-min.
8: Son.
7: Och anfallaren som numera huserar i Los Angeles FC har själv siktet inställt på vinst. Jag kommer spela som jag alltid gör och det är inte bara mot Tjeckien. Vinna är vår främsta prioritering, inte mina mål. Så jag kommer sträva efter det. Tjeckien, Sydkorea klockan 4 i natt, svensk tid.
0: Reporter Tim Garci och det senaste från den får ni förstås i appen Sveriges Radio. Andreas Mats och Jon Persson, börjar ni känna ölen fastna i hårbotten eller hur mår ni?
1: Ja, jag har keps på mig faktiskt, jag tänkte på det. Jag skulle ha haft regnjacka just vid den värsta duschen var ju nästan vid slutvisslan.
2: Ja, precis. Ja, jag har ju ingen keps, men kul för dig att du har keps.
1: Ja,
2: ja men det är lite klibbigt, Lin.
1: Det var lite kladdigt på all vår tekniska utrustning, men vi håller på att försöka göra rent den nu samtidigt som den gigantiska Azteca-stadion töms på folk. Ser ut att gå ganska fort här inifrån i alla fall när 80 000 personer ska ta sig härifrån. Men vad vi har hört från Lotte Collin till exempel är att det kommer vara kaotiskt utanför. Och då är det dels festscener från de glada mexikanska supportrarna, men det är också demonstranter som försöker stoppa tillfartsvägarna till den här jättestadionen. Så vi får väl se när vi kommer tillbaka till hotellet helt enkelt. Kan bli sent.
0: 80 824 åskådare alltså. Har du varit med om något liknande, Jon?
9: Jag har svårt att minnas tänka. Det i så fall. Jag har lite dålig koll alltid på hur stora arenorna är, hur häftiga de är liksom sådär. Men jag tror 80 000, där har jag nog faktiskt aldrig varit uppe och touchat. Jag sitter nu och sveper med blicken över den här arenan och den är liksom indelad i lite etage och det blir liksom etage på etage på etage på etage. Och de här som sitter allra längst upp, jag vet inte, syns planen ens därifrån? Det är en enorm arena. Det var häftigt att uppleva.
1: Men det är väldigt branta läktare är det ju. Vi kan ju se nästan rakt ner trots att vi sitter så högt så att ja, man ser kanske lite grann där uppe, men det hade ju varit häftigt att sitta där nere på VIP-platserna, för de ser bra vad som händer nere på plan. Det har varit oerhört många vippare här såklart, när det har varit VM-premiär, Infantino och andra har fått se matchen. Jag vet inte hur nöjda de är med det som skedde nere på plan, med tanke på alla utvisningar och annat, men färdigt är det och folk, ja, lommar härifrån, de flesta väldigt glada.
0: Och du, Andreas, som har varit på plats på väldigt många mästerskapsmatcher genom åren. När du blickar tillbaka till just den här premiärmatchen, vad är det du tror att du kommer minnas främst då?
1: Arenan, publiken, utvisningarna i den ordningen. Absolut inte spelet. Det var stundtals ganska torftig fotboll som vi bjöd på med mycket felpassningar och konstiga beslut. Men arenan, vi kan inte nog, tror jag, hylla den. Det är något helt enastående. Den är så himla stor och samtidigt så himla tajt. Och ljudnivån är ju fullständigt fenomenal när Mexiko får sina framgångar, när de gör mål. Då är det många decibel.
0: Och vet ni vad häftigt?
1: Nej.
0: Vi har 103 matcher kvar av detta världsmästerskap.
1: Det är bara att börja räkna ner.
0: Det gör vi. Tack för ikväll säger vi till Andreas Mats, Jon Persson och Emanuel Nashed på plats i Mexiko. I Sportextra-studion har ni hört Sigge Sanner och Linen Sen. Dessutom i tjänst ikväll tekniker Fabian Begnert och Alma Segerholm, Tim Garci, Patrik Ljunggren, Isabel Gradin, Rasmus Thynander, Charlie Andersson Lidberg och Andreas Lundin. Vi lämnar härmed över till P4+.

John Layton, Johnny Remember Me heter låten, en inspelning som kom 1961. Jamming, det är Bob Marley och The Wailers, det är från 77. Och Dusty Springfield, stort orkesterarrangemang, och visst blev det en hit. You Don't Have To Say You Love Me från 66. Och Kenny allra först, ja, vad tyckte ni om Bumpen? Ja, The Bump heter låten faktiskt, kort och gott, från 1974. Vi fortsätter här nu med Belinda Carlisle.